0: Ja, kjære lyttere av Radio Korgen. Ja, hvis det noen lyttere, det jo en fotballkamp som går nå, så det noe vel kanskje de veldig mange som sitter og opptatt av kampen som starter vel klokka ni, og jeg vet ikke noe resultat ennå, så men jeg håper det går noe bra med guttene våre som mener i statene, så og så starter vi nå i dag da med, ja, jeg får noe si først, det nå han Vegard Skare som tekniker, og han Jens Johan Valle som her i studio, og jeg startet sendingen som dere hørte med litt sørgemusikk for min gode kjære medprogramleder gjennom et år og vel så det, han Gunnar Bjerkedal, han har rett og slett funnet ut at han inntil videre i hvert fall, så han takker fint for seg i Radio Korgen, så han skal vel prioritere kone og hytte og hund og kanskje litt, noen gang litt motorsykler, så får du håpe han kommer igjen, men inntil videre så må du fart av Bjerkedalen hvis du skal høre hans, hans stemme. Ja, som sagt, vi har nå fått gjort det i koket ihop i sending her, så vi får nå prøve. Som sagt, hvis det noen folk som hører på, så men det vi lykkelig uviten om det noen i hele tatt, så vi, men sendingen vi har gang. Og den første platen vi har nå laget, det han Jens Vankelmodig. Vi får høre.
1: Rusk og hette bare Jens med dårlig kvinnfolk tekke og nærmest pengelens. Da kom Marianne med kjolebukse på og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret og bleder og med smoking, jeg tok en midnattsblå. Hun stansa litt og pirka i støvet med en sko og spurte om jeg satt fast i bakken der jeg sto. Og alle sanser blanda seg ømt i vårens vind. På armen skulle hun bæres fra drosjebilen og inn. Ut på året med myrtekrans i håret og ut

henger ut på året med myrtekrans i håret. Men kjole fikk av låne som tjenestejenter flest. Og hjertet mitt

0: som så mitt vare ting. I stedet for å spørre om hun skulle ta en sving. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret, så sant da mor og far ville avstå hver sin ring. Så gikk det som det måtte, med vigsel akkurat, da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms private verdensrom. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret, for støtt så har jeg vært på gråten åkke som. For støtt så har jeg vært på gråten åkke som.
1: Ja, det var en mann som sång Vidar Sandbergs sång. Han hette Jon Nesbø, og Tom S. Lund, han var vel muligens akkompagnert. Jeg kjenner ikke så mye til den Tom S. Lund, men han, Jon Nesbø, han jo en, blant annet en kjent forfatter også. Ja, da har vi faktisk, da vi starter med meldingene, det er ikke så mange meldinger vi har. Men det som da går i reprise i, på tirsdag og utover til fredag, i og med at vi har en sommersending nå, så nå er det reprisesendingen på tirsdag da, som går da, eller i sendingen som går på tirsdag, som går da i reprise frem til fredag. Og det skal dreie seg om neste uke, det er altså Laura Marie Johansen, om hun fortalte om sitt yrkesliv som blant annet helsesøster i Hemnes og Korgen. Og så er det en heilig konkurs. Det er Leirskard ungdomslag, og det er jo Elsa Hol. Og så er det åpning av Circle K. Og så er det fiske i Valåga før i tida. Og det er avdøde Paul Valamo som skal fortelle om det. Og så er det litt musikk. Det er Drevja Trio, og det er han Ove Larsen, en korgværing som jeg nå har bodd i en del år i på Nesna. Det er vel han gjerne, tror jeg, som har komponert denne kjenningen til Radio Korgen, så vidt jeg vet. Og så er det en reportasje om OL-faklen forbi Korgen. Og det var i 1994, og det er en Haldor Vassdal som har nå stiget for det innslaget. Så det er det som kommer i neste veka fram til fredag. Og så hadde jeg bare kommet inn her på masse forespørsel om min her reprisesendingen. Alle dager klokken 10:00 til 15:00 kan du høre repriser av siste sendte direktesending. Og det vil si at på tirsdag så blir det inn her, så jeg kan just lese opp da, så går som repriser fram til neste fredag. Og jeg skal sjekke hvem som er

Ja, det var Sailing on the Silvery Moon, og den ble spesielt spilt for å Signe Riverts Strumpdal, som er nå i korgen kanskje litt av veka til, for hun fær sørover. Nå har jeg pratet litt med en kar fra Hennes, når dere hører nå stemmen hans, så kjenner dere henne sikkert igjen. Vi har nå pratet litt om det skal noe skje på Hemnes i dag og i morgen. Da. Det blir noe helst i morgen, for i dag så er noen folk, de som skal til Hemnes, de er kommet dit og har gjort det de skulle gjøre der. Så vi får nå høre, og så snakker jeg litt grann om min her, det som jeg synes var veldig, veldig trivelig for... Ja, 60 år siden. Det var den der båtresen de har på Hemnesberget, som gikk fra Samvirkelandskaia og så rundt Sundsholmen og Tellbakers igjen. Og det var, vi så var noe fra Valbøttene og kanskje også fra Korgen. Vi var noe vant med poengsmotorer som, ja, en 3-4 hester, og der var det operert med motorer på flere hundre hester, så det var veldig mye artig å se, synte vi da. Så for at den der innslaget vi har, så får vi han Percy Slade til å synge My Special Prayer.

0: Ja, nå har jeg fått kontakt med en av Hemnesbergets store sønner. God dag.
1: Ja, du har vel rett i det, og god kveld til deg, og god kveld til lytteren av radioen.
0: Ja, de fleste kjenner jo stemmen din igjen, men du kan jo for ordens skyld fortelle ikke det noe for noen.
1: Ja, i kveld så skal vi rapportere litt om det som skal skje i morgen, altså på lørdag, da sommer på Berge, og det er Tore Johansen som skal gjøre det.
0: Ja, takk for at du tok din tid til å ta en liten orientering, så det er jo, så vidt jeg forstår, så er det jo ikke så verst et vær, hvertfall her i Korgen nå, men jeg vet ikke, det er brukbart på Hemnesberget.
1: Jeg satt akkurat og tenkte på hva du skulle spørre om å være, for meg så ser det ut som en lyst nå. Og så er jeg akkurat hatt på TV-en og sett på NRK, på TV 2 var det vel, nyhetene og været, og der er det mest kjempevær i morgen. Det er grået fra nordover i landet, enda lenger nordover.
0: Ja vel, ja. Det var det jeg også fikk med meg i går kveld på værmeldingen, at det skulle bli bra kjekt vær i morgen. Ja,
1: ja, på heldigvis.
0: Ja.
1: Heldigvis for flyttige arrangører som har tatt stafettpinn videre om sommerarrangement på Hemnesberget.
0: Og jeg forstod jo at i året det er delegert til kun damer som har liksom hovedregien av det der.
1: Ja, jeg må bare si det at de har gjort en kjempejobb.
0: Ja, ja, det sier du at det, ja.
1: Seks damer og en mann.
0: Har de tatt noe ut av det konseptet da, som da heter, ja, den båt- og fjordfestivalen da, eller er det et helt nytt konsept de kjører på?
1: Det er tatt en del ting fra båt og fjord.
0: Ja.
1: Og det her er jo et nytt konsept i rekken av mange konsepter som har vært opp gjennom årene på Hemnesberget.
0: Ja.
1: Du hadde det på 50-tallet, slutten av 50-tallet og 60-tallet med parkfesten oppe i Bagneber i Altskolen som hun var da.
0: Ja.
1: Og videre opp igjennom med sommerarrangement som har vært i store og små og felt. 30 år med
0: båt
1: på Fjordfestivalen, som var jo helt fantastisk.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Og det var ikke bestandig bare pengene det sto i, eller det var ønsket om. Ja, det var ønsket om at det skulle bli et overskudd og en fordeling i alle år, det er jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Men jeg tror det var for at det skulle gjøre så nær som Hemnesberget både størst, og ikke minst ha noe å tilby folk og vise dem hva vi har og kunne gjøre for noe.
0: Ja, og det var dere jo flengt til, for både den festivalen som var noe vi snakket om, og så likens den der jazzfestivalen, den har jo på en måte sett Hemnesberget på kart i den forstand at det var jo mange som har vært der, og de, ja, alle som jeg snakket med som har vært på Hemnesberget, de har jo trivdes veldig godt.
1: Ja, det er jo et stort publikum, og jazzfestivalen har jo i år sitt festival nummer 30 som arrangeres.
0: Ja, det hørte jeg du sa her tidligere, at det var 30-årsjubileum i år.
1: Og det skal vi komme tilbake til fredag den 24. i Radio Korgen.
0: Jaha.
1: Så skal vi ha en oppsummering av festivalen 30-årsjubileum.
0: Ja, det høres jo spennende ut, så da kan man jo...
1: Og vi intervjuer med både artister og folk som har stått i bresjen for deg her, og,
0: ja.
1: Og gjort Hemnes folk.
0: Ja, ja. Men du, har du noe oversikt over det som eventuelt skal foregå i morgen da? For denne blir jo sendet da, på fredagskvelden, så da
1: ja,
0: er jo...
1: Vi har jo festivalen, for å si det sånn, han åpner i morgen på Lappella Kulturarena klokka 10.30, halv.
0: Åja, 10.30, ja vel.
1: Ja. Og da er det lekepark og utstillinger og folkstellere som skal i aktivitet og utover og dagen og så videre. Det er to forskjellige utstillere som innfører billed og foto som er med i år. Egentlig så er det tre, men det skal vi komme litt tilbake til.
0: Jaha.
1: Så utstillingen av Store Furuhav, som er en kjent blyant i Hemnes.
0: Ja.
1: Det han kaller den foregår på Lappella Kulturarena, den heter En farlig blanding. Det er fra masse verk og oppgaver som han har hatt opp gjennom årene. Og nå har han stilt ut på Lappella.
0: Oh, ja vel, ja. Så det er...
1: Ja. Halv 11.
0: Halv 11, jaha.
1: Ja. Og så har hun Malva Gissadoppen. Hun har utstilling på det som er så fint heter Det Lille Galleri. Og det er oppe på, i Hovedgata på Hemnes, kan du si. Og det er så Christian Kiosken en gang i tida var...
0: Ja, så mett for vin og... Litt oppe for, på andre siden av gata, mett for vin, mat og vinhus,
1: eller? I samme bygge, ja.
0: Ja, akkurat. Oh, ja,
1: men der. Så er det åpent en utstilling som unge har laget, som er moroutstilling.
0: Jaha.
1: Det kan man gå og betrakte bildet da, sånn her sagt, hele tiden, både natt og dag. Hun går jo åpne hele sommeren, så vidt jeg vet, så langt.
0: Akkurat.
1: Når det gjelder kaféer, så er det noe stort tilbud i hovedsak. Men jeg vil likevel nevne også at fru Karlsen har jo selvfølgelig åpnet med sitt fantastiske kjøkken. Og hele tiden, men festivalkaféen har foregår i et helt stort felt som er... opp med Dukkerbrygga, her på Industrikaia, så ser det sånn.
0: Åja, oh, ja vel, ja. Der er det laget et telt og...
1: Ja da, så det er også et båt åpent på båtstua, lenge bort i innkjøringen.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der er det åpent kafé åpent.
0: Så det, du behøver ikke å gang svang eller rotøst fra Hemnesberget da?
1: Ai, den får du den vil ha, det meste vil jeg tro i hvert fall.
0: Ja.
1: når det gjelder, har du ført med sånn ripp du noen gang som har vært på de militære?
0: Hva du sa, Inga?
1: Før med en sånn båt, sånn ripp som går i største fart.
0: Nei, det har jeg ikke vært vår tid, men jeg vet ikke det for noe.
1: Jeg kan forstå at du kommer utover i 11-tida, for det er ofte gratis tur med ripp.
0: Ja, bra.
1: Fra innkjøringen, den kajen, gjestekaja innkjøringen til båthavnen.
0: Åja, så ut på fjorden da.
1: Kommer ut på fjorden med kanskje 5-600 hester bare på hengen.
0: Ja,
1: det... Og det er Helgeland plass. De har det arrangementet klokka 11, begynner helt frem til klokka 3.
0: Det er 4 timer da det skal dreie seg om da også.
1: Ja, de kjører inn ut for det meste. Ja.
0: Er det Hemnes folk som har kjøpt seg en sånn ribb?
1: Ja, det er Helgeland plass.
0: Det er Helgeland plass da, ja, det er veldig.
1: Ja, da. Ja. Og så er det da selvfølgelig så kommer vi frem klokka 12.
0: Ja.
1: Og da er jo det store Sundsholmen rundt, som gjør det på idealtid.
0: Akkurat, ja.
1: Da går de jo med båter og start i lag, og så går de i sin egen fart bortover til Tverksjølandet, opp forbi Sundsholmen, oppover til Andak, og så videre mot Sund, og så til Sundnes, og ned og innover mot Dalene, og så kommer de utover selve leia, kan du si.
0: Du er... Ja,
1: det... Og så blir det å lage en idealtid på deg her.
0: Akkurat.
1: Og den blir spennende for å se, for det er veldig fine brannet i det her løpet her.
0: Jaha, ja vel.
1: Og det koster 200 kroner for hver båt.
0: Ja.
1: Og det... så skulle du også, hadde du sagt, en veldig forståelig ta hopp ut for tanken. En sånn tanke. Det er en misforståelse.
0: Nei, det er ikke noe, jeg har jo lyst til det, men så var det noen ut av arrangørene som mente at jeg måtte bare vente litt med det, for de var fryktelig redde for at det skulle bli sånn sprengflo, at det gikk og skulle være vekk det som var på land.
1: På en måte en liten susan.
0: Ja.
1: Tsunami, da. Da er det samme sted for å hoppe ut for esotanken fra klokka 1.
0: Jaha.
1: Og det er det noen fulinger som helt sikkert kommer til å gjøre.
0: Det regner med, og så ligger det vel selvfølgelig båter. Hvis det skulle være noen som fikk litt uforutsette problemer, så er det vel folk
1: til... Jeg håper at ingen får...
0: Nei, selvfølgelig gjør man det, altså, men...
1: Et redningkort i det her.
0: Ja, og ja, da sa du inn der jeg skulle se da.
1: Klokka klokka 1.
0: Klokka 1, 0, eller 1300, ja.
1: Så klokka vi halv 2, så det sjørøvershow med kapten Synsholmen og Brandbams Bjørnis.
0: Oho.
1: I bakken mellom jernvaren, mellom Sandviklaget og banken før i tiden.
0: Ja, akkurat det der nye arenaen der,
1: sier han. Ja, da. Og det blir jo en hyggelig for noe, kjempeartig for unga, og det han er Bjørnis som er jo veldig punkt der.
0: Jaha, ja vel.
1: Og klokka 2:30, da er det verdensmesterskapet, Hannes Berge.
0: Er det det?
1: Igjen og igjen. Og det er ikke avsluttet det ene, for den neste gang, og det forrige var i korgen, og det var det som spør til kasting.
0: Ja.
1: Men nå er det båtklammerkasting i parken.
0: Åja, så det er også ført opp på listen som verdensmesterskap da.
1: Ja, du hører det.
0: Ja, det forstår jeg at det...
1: Og det er det kassa både for unge og for voksne. Og det koster ingenting å delta.
0: Jaha.
1: Og det er klokka 2:30.
0: Og du behøver ikke ha med deg i båtklemmer når du kommer, eller at du får...
1: Nei, det er det man vil ha rigget til teltet, Kailan, og få tak i båtklemmer og greier.
0: Jaha.
1: Når det er ferdig... Så blir det en vandring nedover til det teltet som jeg nevnte med båtstua.
0: Ja.
1: Og da får det være utdeling av premia for Sundsholmen rundt, og ikke minst for klammerkastingen.
0: Ja vel.
1: Ja. Nøyaktig på timen kan du ikke si akkurat, men det er nå i 3:30 tida.
0: Ja. Ja, men der går det spørres nå, og så får man jo...
1: Ja, det avtales over radioen, ja. Eller over et eller annet
0: lenge. Ja, akkurat.
1: Og klokka 6, det er det pub ombord på Remi Kjetil, altså det her vannet som er restaurert.
0: Og han ligger på Sammerslagskaja, eller den der...
1: Ja, den siste kaja.
0: Ja, ja, vel.
1: Ja, da. Og det er åpnet til klokka 12.
0: Ja.
1: Men du skjønner jo det at det skal jo være også åpent i det festivalpub i Nelke. Og ja. Det er åpent til klokka 2.
0: Til klokka 2, ja vel?
1: Ja, ja da. Så det er nok å finne på. Og så avsluttes det stort sett det arrangementet med konsept i festivaltrappa med en som heter Joshua og Glory og Blaze of Glory heter orkestret.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, så du skal tro at det er, og det begynner klokka 2.
0: Det begynner klokka, altså nå snakket du om klokka 2, altså 1400 da, altså.
1: Nei, klokka 20.00.
0: Åja, 20.00, ja, ok, ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg skal bare notere meg det her.
1: 20. Ja, da. Og som sagt, den Molo-galleriet, den har vi tenkt i dag at Marina-inngangen, og så

0: fortelling som bruker å være opp mot jul i avisa Hemnes.
1: Ja, ja, det var det jeg tenkte. Nå er jo en kløppe på karikaturtegninger, så det kan jo hende at...
0: Og det er det mange som kan få seg en liten spyvert.
1: Men de der utstillingene som du nevnte nå her, altså det er utstilling, det er ikke noe sånn salgsutstilling da, sånn at du...
0: Ja, for å si det rett ut, jeg vet ikke, er det klart ikke.
1: Nei, det...
0: Og hun var som bruker i alle fall at han selv, og om han tror det gjør det, det skal ikke jeg foregripe noe her i kveld, for at det vet jeg ikke.
1: Nei da, det var... Hva
0: kan man tro det enda? Ja.
1: Ja, men det, du, er det mulig for sånn så folk ser jo som meg og deg, at de er en sånn fryktelig danser? Er det mulig å ta seg en dans til noe musikk ut på kvelden i morgen?
0: Ja, jeg skal jo tro at det blir dans i selve i teltet.
1: Åja, da har
0: jeg. Selv om du var prøvd, så vet du at folk beskriver som tar du lett av til fremst.
1: Ja, det er så rart med det. Det er jo trivelig å ta seg en pils eller en cola eller med en dame, men
0: ja da.
1: Så er det noe veldig trivelig å i beste fall på å holde litt i krønn om og også. Da, så.
0: Ja, da, det er sikkert jeg helt enig i det. Men i alle fall så er det det beste og det flotteste det hele arrangementet sommer på berget. Det er rett og slett at de har tatt tak i det de litt yngre garde.
1: Ja.
0: Nå er det
1: deres
0: tur.
1: Nå er det deres tur, da. Ja, nei, men det høres bra ut. Du, er det noe... Jeg spør noe, for jeg vet rett og slett ikke, derfor jeg spør deg. Er det noe transport sett opp ifra, la oss si, Korgen til Hemnesberget?
0: Ja, jeg vet at det er sett opp på fredag, for fredagen er som sagt selve ungdommens kveld.
1: Akkurat.
0: Lørdag er mer familie og voksengreier.
1: Ja.
0: Selvfølgelig så er sørøversover jo for alle sammen, og jeg kaller det familie.
1: Ja, nei, selvfølgelig er det jo trivelig å kunne se det i lag i alle generasjoner. Altså.
0: Ja, da. Det skal man aldri glemme bort at det er viktig at man lærer seg til å ta med folk, ungdommen og barna på selve utstillingen, og ikke minst på arrangementene som er.
1: Men vi var nå unge, og det er nå unektelig noen år siden. Så minnestein er jeg vært såpass stor og gammel at de så det lett å sende meg. Jeg fikk lov å sykle til Hemnesberget, og da bruker jeg å være og se. Jeg var ikke på noen slags festligheter eller noe sånt, men jeg syntes det var så trivelig å se på den der Sundsholmen rundt som ble arrangert.
0: Ja, du vet at det er et arrangement med stor ære for mange hemmesvenger.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Ja, det var jo både tradisjonene som gjorde at det ble veldig bra.
1: Ja.
0: Og i gamle dager så heter jo arrangementet, hva du kaller, Ranfjordens blå bånd. For at blå bånd, det var jo den reisen med de store båtene fra England til Amerika.
1: Ja, ja.
0: Og de konkurrerte jo om å ha den beste tida. Det påstås jo at Titanic var på tur til å ta den beste tida når den har variert.
1: Ja, det har jeg fått med meg at han Smith, som var kaptein der, at han fikk jo advarsel om fra andre båter, og at det var isvillig område, men han mente at det var en fjær i hatten hvis Titanic kunne få den æresbevisningen på første jomfruturen, så.
0: Ja.
1: Så, men så gikk det nå ikke så bra med den da, men ja, jeg vet ikke noe i dagens om de opererer med det blå båndet enda, men jeg mener at det så hette France før, og så ble det noe omdøpt til SS Norway, var det ikke det det hette?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om ikke det også i sin tid har den der betegnelsen blå bånd, men det var nok om det, men... kjente du noen som vann inn der i løpet der? For at det var jo, i hvert fall for oss, så kom noe fra Valbotten og Bjerka, og ikke minst Korgen. Vi var jo ikke vant med så store motorer. Det var nå ofte en 3-4 hesters poengsmotor.

Ja, det var det hun, Pam, til så sang Don't Tell Me What To Do. Så hun har ikke lyst til å bli, og da skulle jeg si hun pike holdt på med. Og så tenkte jeg skulle lese dagens ord her, jeg har en sånn bok som ligger her, og i dag så står det, og det kan jo gjette å ta med seg når man er nok på festival på Hemnes eller andre plasser. Og det her står det altså, lykke er å komme hjem igjen med den du elsker. Vi skal ikke utbrodere den noe mer, men det var hvertfall det som var dagens ord i dag. Ja, nå er klokka vært nesten 11:30. Nå skal vi kjøre i gang inn her konkurransen våres. Og det er jo det som er med den her tidligere sagt med den her fotballen, at det er noe kanskje ikke så mange som hører på Radio Korgen i kveld, og så, men vi kjører nå på en måte den første spørsmålet, det er altså, da spiller vi i plata, og så spør vi om hvem som søng, eller hvem som skrev, ja, teksten til plata, eller, det kommer nå frem etter hvert, så vi er stille. Og er det noen som ringer inn og kommer inn i studio og begynner å prate med meg, så prater vi jo vanlig da, men så kommer jeg til å gi beskjed om at vi skal prate videre, men i løpet av 1,5 minutt så har dere ikke lov å si ja eller nei. Dere prater som vanlig, men ordet ja eller nei bør ikke sies, for da er dere ute, men det der blir noe en bonus, så altså ring inn er noe å komme inn og klare første spørsmål, dere er noe med i trekningen av en jævpremie. Nå har vi ut av Lisbeth Neler og har ordnet premie til til Korgradioen, og jeg kan jo røpe som ikke, jeg tror ikke det i, ja, ikke den heter, den her vesken som koster noe 50 000, er det Vuitton, eller, ja, hvertfall er det, ja, dere ser nå, det er en veldig grei premie, og kan brukes av både store og små mannfolk og kvinnfolk. Så da spør jeg første spørsmålet. Hvem synger her?

Spørsmålet var her, hvem synger her? Navnet på bandet kan være synonymt med et treslag vi har litt rundt oss.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hallå. Hello.
0: Oh yeah, you prefer to speak English?
1: A little bit.
0: Oh yeah, nå syner jeg hør. Kan se at jeg kjenner igjen stemmen min, men du får nå presentere deg, så du ikke ser meg noe helt ut.
1: Ja, det Britt-Marie Hagevei. Det Halvardalen.
0: Ja.
1: Leikosli, Halvardalen.
0: Britt-Marie, ja. Jeg skal bare skrive her, så...
1: Ja.
0: Ja. Oh, ja, så det ikke det står til i Halvardalen?
1: Jo, det går nå bare greit.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Har du øret sitt etter Målsblomsteren?
1: Nei.
0: Oh, ja.
1: Det for mye regn, jeg har ikke ut i plaskregn. Regn jo også, det er bare vått.
0: Ja, nå er det noe ikke all verdens, vi rånner ut der en liten tur i stad og luftet meg jo litt, og da var det noe litt, ja, jeg vet ikke om det er sydekket som så lågt, det var nærmest som et yr, men det regner ikke her nede, men gjør det det i Halvardalen?
1: Ja, det har
0: noe
1: regnet, men det er noe litt av og på, men...
0: Ja.
1: Men... Det må du ikke lange si, så det plaskene er her.
0: Nei, det har vært mye regn, det er helt sikkert.
1: Det er ikke, det er ikke akkurat tørt i grøse langer. Nei.
0: Så når har du ferie?
1: Til høsten.
0: Åja, du tar en
1: ting. Jeg har ferie sist i august og først i september, så det, vi vet ikke det. Vi kan gjennom å grunne i snø.
0: Så du vil ikke ta det så synd at det kan være godt å sette seg på et flysete og så...
1: Nei, det går jo ikke. Nå går det snart til hverken fly eller noe om, så jeg tør ikke.
0: Jeg tør, det er noe...
1: Sjansen,
0: nei. Neida, det er noe så... så
1: nei.
0: Hør noe om at det var jo noe voldsomt prisøkning det var på flybilletter nå.
1: Ja, det er jo i teller, og så skal du nå komme herifra, så dit du skal ta flyet, og det er jo helt... Nei, det der styrer deg det ikke.
0: Nei, altså... Det
1: blir... Kan man finne på noe annet? Bare reis.
0: Ja, kanskje det at du tar en dag avspasering i morgen, så fer du på Hemnes festival?
1: Nei, i morgen skal jeg til Hattfjelljarn. Nå skal jeg dit. Hattfjelljarnsdagen.
0: Er det Hattfjelljarnsdagen nå, ja, vel?
1: Yes.
0: Åja, er det...
1: Ja.
0: Åja, så er det... Det var før, det var sånn... Ja, hva de kaller det, sånn flyplassdans, og ja, det var noe, ja, festligheter og...
1: Ja, på flystrip og det, men ja. Det var ikke det her jeg hoppet i hjertdagen, det er noe i sentrum der.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noe musikk og litt hode og forskjellig, og ja. Underholdning.
0: Ja, ja, nei, men det kan jo være trivelig, og som sagt, jeg har nå snakket om det før, at det ser ut sånn at du kan slippe å ta på deg... Helly Hansen-jakken da,
1: for ja, å slippe. Ja, for sju det. Man greit å ha den med, for da kan du hende bli opphold.
0: Ja. Ja, hvem mente du var som sanger?
1: Ja, Freddy Fender.
0: Freddy Fender, ja
1: da. Before the next teardrop falls.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det var så rett så det kunne være, både med artisten og med teksten, så.
1: Mhm.
0: Synes du... Hva slags musikk liker du?
1: Alt mulig. All slags musikk.
0: Åja, du gjør det, ja.
1: Hæ?
0: Åja, så du liker alt, bare det låt, ja. så liker du det.
1: Ja, det holder ikke riktig alt. Det spørs noe det, for når man som regel så hører jeg noe på.
0: Men du er jo den fulling og dans.
1: Ja, jeg er kjempefulling på dans.
0: Ja, ja, så du kan danse i alle stilakter selv.
1: Ja, kanskje. Nei, ikke alt, men...
0: Nei, men altså, du tenker ikke på salme og sånt.
1: Jeg er noe glad i å danse, da.
0: Ja, ja, men du, jeg bruker å si det. Det man er glad i å gjøre, det blir man ofte flink i å gjøre.
1: Mm, det er noe glad. At man treffer noen som er gode før, så kan danse i landet.
0: Ja, men er det ikke bare sånn... Charmerende type i hele Halvardalen og Blekåslia som... Som er sånne, ja, danseløver.
1: Nei, ikke om det er så mye her, så jeg vet om akkurat rundt.
0: Nei, det er noe.
1: Her er jeg, men.
0: Nei, men...
1: Det er noe sikkert noen som skjer. Det kan jo være noen som skjer det, da.
0: Sånne skapdansere.
1: Ja, skapdansere. Ja, jeg vet.
0: Ja, men nå skal vi høre om jeg får deg til å si ja eller nei. Eller helst ikke, sier du.
1: Ja, det der, ja. Nei, vi får nå bare prøve.
0: Ja, vi får prøve. Så nå slår jeg i Slår jeg i bordet der, ja. Ja vel, så du jeg må nå tenke meg litt grann her om at du du du glad i å kjøre bil?
1: Av og til.
0: Av og til, ja. Bare av og til, altså. Du ikke noe sånn bilkjører at du kan tenke deg til å kjøre til Oslo eller Bergen eller noe sånt?
1: Aldri.
0: Åja. Synes du det blir for langt, eller synes du det blir for mye trafikk, eller?
1: Muligens.
0: Åja. Men, hva jeg skulle si at, har du noen gang hatt campingvogn du kjørt med det?
1: Aldri.
0: Du har ikke vurdert å kjøpe det heller?
1: Aldri.
0: Åja, sier du det. Nei, du skal vel ha campingbil, kanskje, hvis du skal ha noe sånt.
1: Maybe.
0: Maybe, ja vel. Så, jeg har jo smått sett i korgene. Du bruker jo noen ganger ta deg en tur ned til korgen, og kanskje det tar deg en kopp kaffe også når det høves om.
1: Av og til.
0: Ja, av og til, da. Men har dere fremdeles gratis kaffe på samvirkelaget i Blekkåstia?
1: Kanskje.
0: Og du vet ikke sikkert.
1: Muligens.
0: Muligens at du vet det sikkert, eller er det muligens at dere har gratis kaffe?
1: Maybe.
0: Ja, ja, er det mange kaffegjester som er der? Ja, er det mange som er handel som tar seg en kopp kaffe mens de er innom?
1: Mange.
0: Åja, ja, hva du mener med mange da?
1: Mange.
0: Ja, er det 90% ut av de som er handel der som gjør det, eller er det 20%?
1: Osøker.
0: Åja, altså du har ikke tatt noe sånn. Men er det åpen nå på en her i Køte?
1: Av og til.
0: Ja, hva du mener med av og til? Er det i helgen det er åpen?
1: Da også.
0: Ja, da også, men er det åpen midt i veka?
1: Lite.
0: Ja, lite, men der er åpen altså midt i veka?
1: Av og til.
0: Åja, jaha. Så det er ikke så godt å vite når det er åpen hvis du skal ta deg en tur opp dit?
1: Kanskje ikke.
0: Nei vel. Jeg brukte å være der.
1: Av og til.
0: Ja vel. Men jeg vet jo du brukte på onsdagen, så brukte du å være i, ja, både i serveringen og i på gammelskole.
1: Det sier jeg.
0: Ja. Og der er brukt å være mye folk.
1: Opp og ned.
0: Og ja, det, ja, men det har nå vært veldig mye opp når jeg har nå vært der, men som du sier, det kan vel skje, men blir den åpen hele sommeren, den også? Jeg
1: tror ikke det.
0: Og ja, så det er du kjeldig sikkert.
1: Sommerferie.
0: Og er det sommerferie for de som, ja, som arrangerer den der dagen?
1: Kanskje.
0: Ja, ja vel. Nei, men det ser ut som jeg greier ikke å sette deg fast på det her, men jeg må si at det var veldig lite informasjon å få ut av denne åpningstiden. Både på, det var mye som ble kanskje her, og men nei da, men nå er klokka, så du var den første som klarer det, og ja, det må du. Fikk du en fanfare fra en Terje også?
1: Takk.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Nå kan du si, ja!
0: Jeg sa noe Terje her, for at jeg...
1: Ja, nå kan du si, ja!
0: Ja, nå kan du si, ja, da. Nei!
1: Ja, nei!
0: Ja, så...
1: ja, det var ikke verst, jeg var sikker på å komme til rykk, for det er altså så snart.
0: Så nå er de så... Hvis de skulle noen av være på frie feit, så hadde det vært høvelig å føre deg nå, for da hadde du sagt ja uansett.
1: Nei, det står ikke noe det var.
0: Jo, ja, så
1: rett.
0: Ja.
1: Du, så...
0: Nei, er det noen helstinger du har lyst til å sende noe?
1: Det helste alle kjente.
0: Jaha, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Også, men det er vel ikke noen som hører på i Hattvilleren. Du kunne jo advare om at du kommer i morgen.
1: Ja, jeg kan advare de. Jeg har tvillernatt i morgen, da er jeg der.
0: Ja.
1: Må de bare Det
0: var ikke
1: så galt.
0: Nei, men...
1: Han er kommet i
0: morgen. Takk for du ringte inn, og så må du ha en hyggelig og trivelig kveld, og så en god tur til Hattilleren, og ikke...
1: Tusen takk.
0: Ikke kjør dere
1: nå. Dere skal ha god kveld videre, dere også.
0: Takk for det.
1: Dere skal nå her. Dere skal være til Hemnes.
0: Nei, da, jeg skal i hvert fall ikke til Hemnes i kveld, så... Nei da.
1: Nei, kveld?
0: Nei, ja. Nei, men i morgen kanskje jeg tar en tur, ja. Så ja, det er noe, i dag er det jo i,
1: ja, det er
0: i dag er det i morgen, ja. Så.
1: Du har pratet så mye fotball, det går jo tid.
0: Ja, ja, det er nok så, muligheten til å se fotball, så.
1: Det er tull det der fotball, det er ikke noe sånn.
0: Åja, så det, nei, det er noe, mange er så kjenig med deg i det, men det er noe så, det er noe.
1: Nei, det er noe
0: hver sin
1: smak.
0: Hver sin
1: smak på
0: den. Nei, men da skal vi bare hive oss på neste. Jeg sier klokka kommer over halv ett nå, så. Takk skal du ha.
1: Nei, men den er god, da får du ha en fin kveld.
0: Takk for det, takk for det.
1: God natt, ja.
0: Ha det godt.
1: Mornings.
0: Og så vil jeg gjerne høre hva en herrkaren heit. Han heter ikke det, så dere muligens greier å gjette. Men han har et helt annet navn, men det er artistnavnet jeg er ute etter.
2: Du hører nå på Radio Korg.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo. Asbjørn Prestangsør her.
0: Nei, god dag, god dag.
1: God aften, god aften.
0: Ja, det var kanskje, eller... Ja, det er litt for tidlig å si god morgen nå, så.
1: Ja, det er jo
0: det. Hva du er her i verden?
1: Nå er jeg sett ikke tøst i vattnet på hytta.
0: Åja, så du har greid å løsrive deg fra alle fristelser på Hemnesberget, da?
1: Ja, da. Jeg har det.
0: Har du vært lenge nå på hytta?
1: Nei, da, vi kom opp i dag.
0: Ja, vel, ja, akkurat.
1: Vi er oppe med noen bålve, altså, med sånn bålpanneve, så jeg skapet hjemme.
0: Oh, ja, ja, vel, ja. Ja, jeg synes jeg huskte en gang dere satt ned bålpanna der oppe, og da var det noe fint ved, ikke, så jeg kan huske.
1: Vi har sett mye under taket her, og så fyrer bålpanna, det er vi.
0: Ja, akkurat.
1: Det går faktisk mer ved her ute enn det her inne på.
0: Ja da, men det er noe både koselig, og især når du... Ja, nå også selvfølgelig, men når det begynner å bli skumt, så er det jo veldig trivelig å sette.
1: Ja, det er trivelig å sette på fuglene og høre på fuglene.
0: Men så vidt jeg vet, så er du ikke a man without love, så du har vel en partner med deg der oppe?
1: Jeg har det, vet du.
0: Ja. Ja, ja, akkurat så. Så,
1: Vi skal
0: til Hattelørn i morgen. Og dere skal også dit, ja vel?
1: Ja, vi har bobilen her oppe, så vi tar den, så vi tenkte å være der til i morgen. Og ligge over.
0: Åja!
1: Det er klart å være der på det her messa.
0: Ja, jeg har vært der en gang i tida, men det er mange, mange år siden, men... Neida, det er sikkert trivelig, og det var det, så visste jeg at det var jo... Ja, en del svensker som kom fra Sverige. Ja, svenskene kommer nå opp til fra Sverige, men...
1: Ja, det var noen i fjoler som var selv fesk, mener jeg.
0: Åja.
1: Oh, Breika fesk, ikke faen det var for noe.
0: Jaha, akkurat, så det, ja, nei, det er vel både dere...
1: Det kan takke på å kjøpe, de har jo forskjellige boder, så å si.
0: Ja, og kanskje du blir å selge litt filvassfesk der oppe?
1: Nei, du, den har jeg, og så et opp.
0: Har du? Ja, du må være litt forsiktig med et ting, at du ikke blir sånn ut som meg.
1: Ja, så det. Så. Nei, da.
0: Nei, men Asbjørn, hva det var du hørt for noen her?
1: Jeg tror jo først det var en Tom Jones, men jeg tror det var en Engelbjørn Kjøppelheim. De er jo ganske like der, tror jeg.
0: Ja, det var du... Nei, da, du, det var som vanlig så rett som det kunne bli, altså. Han heter Engelbjørn Kjøppelheim, men han...
1: Kjøppelheim, eller noe sånt.
0: Ja, men han har et helt ordinært navn, men jeg minnes ikke noe, men... Der var et artistnavn han fikk ut av en manager som mente at det navnet han hadde, det var et litt i øynefallende, så han kom frem med det navnet der, og det sier da han å bruke det, så.
1: Just. Nei, det er jo ikke, jeg aner ikke det. Jeg har hørt om det at det var en navn, men jeg vet ikke det.
0: Ja, nei, da, jeg minnes ikke inn der heller, så. Så det var rett, men nå skal vi høre om jeg, dere er fulinger i Bleikåslien og Halvardalen til, og sikkert Tustervatnet også, og ikke svare ja eller nei, så det...
1: Nå er jeg jo i Hemnesberget, så det kan jeg bom på først.
0: Ja, men jeg synes de sier det, de som har noe hytten rundt deg, at du... Du er begynt å bli en sånn skapleikosliværing, eller skapsfjellværing, altså du.
1: Ja, det kan hende, men det er jo snart videre.
0: Ja. Nei, men nå slår jeg i bordet. Sånn, ja.
1: Ja.
0: Ja, du sier dere skal ligge i campingbilen da, så dere har den på ytta nå, campingbilen.
1: Det har vi.
0: Ja vel, så da kjører dere og ligger dere på campingplass da i Atvilløren.
1: Mulig det.
0: Åja, så dere har ikke riktig bestemt da, men du har vel gass i, så du slipper å ha adgang til strøm for å kunne bo normalt.
1: Gass og strøm.
0: Og har du veggedelen?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja, akkurat. Så da, selv om det blir kaldt, så er det ikke noe problem å varme oppgående.
1: Har kjæring.
0: Ja, du har... ja, vel, ja. Så det, hun greier både å varme opp deg og vogna, da.
1: Mulig, det.
0: Er det bare mulig, det, ja, vel?
1: Sats på det.
0: Sats på det, ja. Så du har, ja, når du var hjemme nå, hadde du vært noe ut på fjorden og prøvd å feste der?
1: Ikke.
0: Har du vært noen gang med på den der Sundsholmen rundt?
1: Det har jeg bare.
0: Og kjørt båt?
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, stor båt?
1: Takk så du er fot.
0: Og en stor motor?
1: 22.
0: Ja, hva? Var det flere klasser dere kjørte i da du kjørte?
1: Det var idealtid.
0: Og det var idealtid. Når ble den innført, den idealtiden?
1: Har ikke peiling.
0: Åja, nei, men du minnes noe godt når de kjørte. De var de snareste som vann da, når de kjørte på ti.
1: Det minnes jeg. Vi bruker å stå på Sundsholmen og jobbe på det.
0: Åja, gjorde dere det, ja? Ja, vel, ja. Akkurat. Så det, minnes du noen... Det var vel snakk om en Ivar Presteng som skulle ha en storakt motor?
1: Det var det.
0: Var det Tørsten på Emnes?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, vel. Så nei da, da forstår jeg at der, du vil ikke snakke så mye mer om båtraset da, men hadde du vært og sett etter maltblomster i terrenget?
1: Det har jeg ikke.
0: Er du ikke noen maltplukker?
1: Jeg var det før.
0: Hvorfor sluttet du?
1: Helse.
0: Åja, så det er det kjæringen som har overtatt det også nå?
1: Det er det ikke.
0: Åja, så nå har du ikke
1: vi kjøper,
0: det.
1: Vi kjøper ifra Sverige.
0: Ifra Sverige?
1: Det er vi.
0: Ja vel, ja. Ja, er den sukkeret den måtte da kjøpe, eller råbæret den har sagt?
1: Vi sukker selv.
0: Åja, gjør dere det?
1: Det er vi.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, men da tror jeg at, Asbjørn, at jeg må bare si at du går i Britt-Maries fotspor, så dere hører jo bra at dere får til Hattfjellaren i morgen i lag.
1: Så, klart, den. Ja, vel.
0: Ja, da, du gjorde det. Det var... Så dere... Ja, dere har tydeligvis vant å si ja, men jeg tror dere er vant å si nei også.
1: jeg har vanskelig for å si nei, for å si det sånn.
0: Jaha, akkurat. Så det, ja vel.
1: Så. Det er ikke verst.
0: Neida, det var ikke verst. Så, er det noen du vil helse nå i gammel landet?
1: Jeg kan jo helse den Håvard, blant annet.
0: Ja da.
1: Og ellers alle kjente.
0: Nei, alle kjente, ja da, så jeg må bare ønske deg god tur til Hattfjelldalen, og så ikke havne noe opp i noe bråk, hvis det skulle dukke opp noe bråk der. Og...
1: Neida, det tror jeg skal gå stygt for seg.
0: Ja, du tror det, ja. Ja, ja.
1: Ja, det er jo det.
0: Det beste
1: er noe... Ja, det er jo en plass til at med huset ditt på andre siden av veien der.
0: Åja.
1: For campingbiler og campingvogn, altså.
0: Ja, jeg lurer på om det var der
1: det
0: lå.
1: Det er strøm hvis man har behov for det, så det er jo veldig, veldig gøy.
0: Ja, det er selvfølgelig, men nå, hvis det slår noe til, så slipper dere vel å ha noe oppvarming av strøm i morgen. Da.
1: Men, ja da, vi bruker det vi har. Ja.
0: Nei, men Asbjørn, da må du helse fruen, og så må dere nå...
1: Ja.
0: Kos dere med måte at dere bålpanner nå, og...
1: Det skal vi ha. Takk for din sending.
0: Ja, ok. Ha det godt. Ja, da vil jeg gjerne ha navnet på denne vennen her.

0: Ja, det kom lyset på. Jeg, er ikke det for noen som så sent oppe?
1: Ja, jeg har gjort det så lenge, men det Rune Solberg, så jeg.
0: Nei, god dag, Rune. Å ja.
1: God dag.
0: Ja, vel. God
1: dag, Jens Johan.
0: Å ja, ikke du skal lære deg igjen i Bjerkedalen, eller er det på Revelen?
1: Nei, vet du det at jeg tror ikke det blir i Bjerkedalen i morgen. Det jo helt slått, og jeg ser jo spreng som en snøløs jarstein, opp og frem for å sli en planning med læringen.
0: Å ja, ja vel. Har du fått deg breiartaus?
1: Ja.
0: Å ja, så det mannskapet er sikret da, så det bare slottkaren som er litt treg.
1: Nei, hun på høgget, det ikke noe feil.
0: Ja vel.
1: Det ikke noe feil der.
0: Å ja, ja, dere har vel hatt kanskje i mest laget med deg nå.
1: Ja, det har vært kjempe ja. Ostabilt. Det er sagt å sli åkerne hjemme på gruben om fredagen. Da ble det jo såpass ved at det ble. Så var det snart tur som Bjerkeland i går. Og da var det noe gjennomått alt. Og det var... Men jeg antar vi ser til dag igjen i morgen, for det skulle mye nok opp og kjøre nå.
0: Ja, ja, det er akkurat det som jeg hørte også, at det skulle bli... Er du så... Ja, litt sol også, etter så jeg forstod.
1: Ja da, ja, jeg forstår ikke
0: helt. I Bjerkedalen rundt husene, der, har du en rider der, eller blir det i Bratteslaget?
1: Nei, da, det er håndjager.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Det er det.
0: Men nå får du jo...
1: Det er jo ikke, det er ikke, jeg tror ikke laget utstyr for ferd, det er bare det gautlange, alle stane for jeg slår.
0: Ja, ja, ja. Neida, men det er noe, det har nå ikke vært så lett å få til sli igjen på grunn av at det har vært mye regn i perioder.
1: Ja, det har vært i perioder, tøft.
0: Så dere skal ikke på noen lang tur i sommer da?
1: Ja, vet du, vi har en plan, ja, vi har flere planer, det er ikke alt som slår inn, men vi tenkte å kjøre sørdelen av kystingsveien over.
0: Åja, oh, jaha.
1: Ja, og i fjor var det så trollheldig vi holdt jo det, det var jo gammel, det er jo vannler.
0: Ja.
1: Så vi har tenkt, ja, så har vi snakket om å fare på en påhåpartur til et eller annet destinasjon.
0: Ja, ja, det er noe, kan jo... På en måte farligt og kveld, og jeg hørte Gunnar Bjerkedal fortelle at dere var og spurte om dere kunne få låne et kart over Leskerdalen, for dere har så lyst til å få.
1: Ja, jeg har så toppende da en tur opp gjennom Leskerdalen, og hun gjør seg ikke.
0: Nei, men det kan bli en, det kan bli en opplevelse, og når jeg har vært det før, så er det noe...
1: Ja,
0: det er en frodig og fin dal, det er helt sikkert så.
1: Ja, det er altså, jeg kan se noen tur opp gjennom det, så tenker jeg på at god, hvor mye åkerland er det opp gjennom det? Jeg tenker på Bjerkedalen.
0: Ja da, Bjerkedalen er jo, han er jo en del vier, altså, Lerskale og...
1: Ja.
0: Så, det, nei da, det er jo, det er bare... I mange århundre hadde det vært både åkerland i Lerskala, og det hadde vært flinke bønder.
1: Ja, det hadde helt sikkert vært det. Det ser veldig... Men det er jo vitt... Det er jo en viar dal med
0: ja. Ja da, det er en annen skapelse på den, eller i Bjerkedalen.
1: Ja, det er det.
0: Så, åja, ikke du, Rune, ikke du hørt for noe?
1: Ja,
0: ikke hørt, men ikke du mens han skrev inn?
1: Jeg tar en sjans på at det var Vidar Sandberg.
0: Ja, det var en Vidar Sandberg som skrev teksten til det som ble framført av disse tunes nå.
1: Ja.
0: Så, ja da, det var så korrekt som det kunne forbi.
1: Ja, det blir det.
0: Ja.
1: Det er jo bra.
0: Men du er vel et ja-menneske?
1: Du har ikke dunket en dunken, så jeg... Men jeg er jo det.
0: Nå,
1: der
0: er vi startet, så jeg må jo bare komme tilbake, for jeg har jo bestandig drømt om å bli en lokfører, og er det et yrke du savner?
1: Ja, det kan jeg si med hånda på hjertet. Ja, ja det, du lurer meg med en inkost. Hun satt hos hoppet.
0: Ja.
1: Den raskeste, det raskeste deg svarer jo. Ja, svarer jo hopp.
0: Ja, du får ta deg en treningstur opp til Halvardalen og Tustervatnet, men det var du jo besett å få dem til det hele tatt å svare.
1: Ja, det er sant.
0: Neida, men det var noe et veldig respektabelt forsøk i hvert fall.
1: Ja. Det var ikke stolthet,
0: altså. Ja, jeg hørte at det var engasjementet, for at...
1: Ja.
0: Nei, men det var jo trivelig som vanlig å få høre ja. Tini fra dere, og så får dere ha en riktig så fin... dere får ha en riktig så fin slottånd, for å si det sånn.
1: Ja, tusen takk. Og takk for det hyggelige sendet.
0: Ja da, det var noe hyggelig at jeg synes. Og, ja, ha det godt.
1: Hei.
0: Ja, nå har jeg lyst til å høre navnet på forfatteren av denne sangen.

0: morgon.
1: Det är det.
0: Ja, som du det.
1: Litt.
0: Oh ja, du sa om det litt. Ja, men det... Eller i Bjerkedalen, er du noe der oppe?
1: Også... Det er nok så lenge, sier Valer.
0: Oh ja, har du noen vært oppe i hittens, Hans Gunnar?
1: På vinterstid.
0: Ja, bare på vinteren. Hva du sa for noe? Ja, akkurat. Så. Neida, jeg har ikke vært der enda, og jeg, det blir vel ikke for han får asfaltert veien oppover at det kommer med en firehjuling da, men... Så var det noe mye trafikk på veien når dere var nordet før?
1: Egentlig så... Nei, nordet før, søret før.
0: Og jeg var det søret før dere?
1: På Fagernes i Valdres.
0: Og jeg i Valdres, ja vel?
1: Ja, der kom han.
0: ja, men det var et meget, meget godt forsøk, så det
1: du... Jeg var litt bedre enn Rune.
0: Nei, Rune, jeg har vært så engasjert, jeg begynte å spørre om den der jernbanen, at han,
1: jeg hørte hun hadde Leila i bakgrunnen, hun frøken Kullstad.
0: Neida, det var noe... Det var noe
1: det var. Du må gå inn i helsning og ta det, for det er man jo, for det er utrolig snart gjort.
0: Ja, det er noe som man ikke tenker over i valde tale, men han bruker den der ordene veldig ofte, og da er det jo... Blir man ulikt engasjert, så er det jo veldig naturlig å glemme seg bort, da, for det hører jo til språket, så...
1: Neida, jeg må vel... Bare å tog Britt Marie og ømme.
0: Ja, du får ta et kurs hos...
1: Ja, jeg får gjøre med om.
0: Nei, men nå har vi faktisk da... Ja, kvart over ett, altså helt sikkert. Nå har vi en telefon, eller en siste spørsmål, så... Du får da tusen takk for at du ringte. Er det noen du vil ha sende helsing godt?
1: Ja, jeg kan jo sende helsen godt han Gunnar, og nå kan jeg noe, ja, helse generelt til kjente og kjære, så.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og så får dere noe godstokk, og så får dere noe bare, du får noe bare av premien liggende hvis det blir noe med, så kommer jeg noe innom en gang og henter den.
0: Ja da, det skal jeg gjøre. Vi skal nå ta en høytidlig trekking her, så... Men ja. Takk skal du ha for du ringte, og så snakker vi.
1: Ja, må du ha en tekniker nå?
0: Han setter, og så blir sprengt. Og,
1: ja, han er nå en blid mann.
0: Ja, han er både blid, og så i motsetning til han som setter på andre siden av glasset, han er nå en dyktig kar også. Så vi... Ja, så ser han selv, han er veldig lett å holde ren.
1: Ja, det er noe i forhold til oss. Ja. Ikke så mye og stor område han må ta rundt.
0: Nei, det er jo akkurat det som er så. Nei, men takk skal du ha, Arne Kåre, og så helst familien, og så har jeg Jan Eivind hjemme.
1: Ja, han kjær vel om mandagen, eller er det?
0: Ja, akkurat. Ha en fin kveld alle sammen, og kos dere i helga.
1: Ja, like så.
0: Ja.
1: Hei.
0: Ja, da er vi kommet til siste spørsmål, og da lurer jeg på hvem skrev sangen.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja, da nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

23. juni er det vært allerede. Tirsdag den 23. juni. Og vi fortsetter med det her dykket i arkivet i Radio Korgen. Og hva vi skal høre først da?

0: Ja, kjære lyttere av Radio Korgen. Ja, hvis det noen lyttere, det jo en fotballkamp som går nå, så det vel kanskje de veldig mange som sitter og opptatt av kampen som starter vel klokka ni, og jeg vet ikke noe resultat ennå, så men jeg håper det går noe bra med guttene våre som er nede i statene, så og så starter vi nå i dag da med, ja, jeg får nå si først, det nå han Vegard Skare som tekniker, og han Jens Johan Valle som er her i studio, og jeg startet sendingen som dere hørte med litt sørgemusikk for min gode kjære medprogramleder gjennom et år og vel så det, han Gunnar Bjerkedal, han har rett og slett funnet ut at han inntil videre i hvert fall, så han takker fint for seg i Radio Korgen, så han skal vel prioritere kone og hytte og hund og kanskje litt, noen gang litt motorsykle, så får du håpe han kommer igjen, men inntil videre så må du farte av Bjerkedalen hvis du skal høre hans stemme. Ja, som sagt, vi har nå fått gjort det i koka ihop i sending her, så vi får noe prøv. Som sagt, hvis det noen folk som hører på, så men det, vi er lykkelig uviten om det noen i hele tatt, så vi men sendingen vi i gang. Og den første platen vi har nå laget, det han Jens Vankelmodi. Vi får høre.
1: Kte lommerusk og hette bare Jens, med dårlig kvinnfolk tekke og nærmest pengelens. Da kom han Marianne med kjolebukse på og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret og bleder og med smoking, jeg tok en midnattsblå. Hun stansa litt og pirka i støvet med en sko og spurte om jeg satt fast i bakken der jeg sto. Og alle sanser blanda seg ømt i vårens vind, på armen skulle hun bæres fra drosjebilen og inn. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret

0: lenger ut på året med myrtekrans i håret. Men kjole fikk av låne som tjeneste jenter flest. Og hjertet mitt det banka i kjærlighet og frykt da flagget musa sneia kommunens gatelykt. Jeg ville heller skrive om så vidt vare ting i stedet for å spørre om hun skulle ta en sving. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret, så sant av mor og far ville avstå hver sin ring. Så gikk det som det måtte med vigsel akkurat da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppel og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms private verdensrom. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret, for støtt så har jeg vært på gråten åkke som. For støtt så har jeg vært på gråten åkke som.
1: Ja, det var en mann som sang Vidar Sandbergs sang. Han hette Jon Nesbø, og Tom S. Lund, han var vel muligens akkompagnert. Jeg kjenner ikke så mye til den Tom S. Lund, men han, Jon Nesbø, han er jo en, blant annet en kjent forfatter også. Ja, da har vi faktisk, da vi startet med meldingene, det er ikke så mange meldinger vi har. Men det som da går i reprise i, på tirsdag og utover til fredag, i og med at vi har denne sommersendingen nå, så nå er det reprisesendingen på tirsdag da, som går da, eller i sendingen som går på tirsdag, som går da i reprise frem til fredag. Og det skal dreie seg om neste uke, det er altså Laura Marie Johansen, om hun fortalte om sitt yrkesliv som blant annet helsesøster i Hemnes og Korgen. Og så er det en herlig konkurs. Det er Leirskard ungdomslag, og det er jo Elsa Hol. Og så er det åpning av Circle K. Og så er det fiske i Valåga før i tida. Og det er avdøde Paul Valamo som skal fortelle om det. Og så er det litt musikk. Det er Drevja Trio, og det er han Ove Larsen, en korgværing som er nå, har bodd i en del år i på Nesna. Det er vel han gjerne, tror jeg, som har komponert denne kjenningen til Radio Korgen, så vidt jeg vet. Og så er det en reportasje om OL-faklen forbi Korgen. Og det var i 1994, og det er en Haldor Vassdal som har nå stiget for det innslaget. Så det er det som kommer i neste veka fram til fredag. Og så hadde jeg bare kommet inn her på altså forespørsmålet om denne reprisesendingen. Og alle dager klokken 10.00 til 15.00 kan du høre repriser av siste sendte direktesending. Og det vil si at på tirsdag så blir det denne, så jeg kan just lese opp da, så går som repriser frem til neste fredag. Og jeg skal sjekke hvem som er på programleder neste fredag, så dere får vite det om i liten stund. Jeg har ikke blavet meg igjen den her. Så, og det var faktisk ta de to, og så har vi terminliste her. For Jeskhaugen skyttebane, Korgen skyttelag. Og der har vi uke 27, det på tirsdag den 30. juni, og det det trening. Og det det da på påfølgende tirsdag den 7. juli, da det også trening. Men da det ferie i uke 29, 30 og 31, så første skjutingen til ferie, det på tirsdag den 4. august. Og skytingen starter klokken 1700. Ja, og så har vi en, vi har ikke mange gratulasjoner, men vi har flere av den meget spesiell da, mann som bor i Korgen. Han heter Harald Brykkjell. En veldig aktiv person og skriver flere bøker og han kan treffes i det siste, så kan man treffe han i Korgen, da han har kjøpt seg kaffe. Og i går, da ble han Harald 99 år. Og det feires dagen på det som kalt her i Korgen for meieriet. Det Korgen meieri, da, men der har han jo bodd i de siste årene, da. Så det var sikkert en minnerik ettermiddag og kveld. Jeg hørte han skulle nå få både gjester ifra sør og nord, enn jeg sagt. Og først og fremst så det han Jan Sande som vil gratulere han Harald så mye

Jeg nesten som en korrigvering da. Og jeg er sikker på det er flere også som vil kunne tenke seg til å hive seg på den helsningen og den Harald, men vi får nå vi tre som har noe helse til den Harald, vi får ønske en veldig fint sommer, og da får vi høre Fagert Erlandet.

0: Ja, det var fagert og landet, og vi ble litt plaget med denne kopimaskinen vår. Jeg har ikke akkurat framfor meg noe, hun heter også sang der, men det skal vi nå greie å finne ut etter hvert. Men vi har en eminent tekniker, så han får sikkert i gang inn der.
1: Damen heter altså Solveig Leithaug.
0: Ja, hos sesong sier han Vegard, hun heter Solveig Leithaug.

0: Haug. Så var han flink å synge. Ja, så tok jeg en tur gjennom, hva kan jeg si her? Jeg fikk hørt tiden av at det var en dame som var på besøk på Ennesmoen. Og pikkenavnet hennes Rivets. Og jeg vet ikke om det en klokke som ringer i, når dere hører Rivets navnet, men Rivets, det var en meget kjent familie som bodde i Korgen på 1800 og litt inn på 1900-tallet. Blant annet hvis dere går på Korgen gamle kirkegård og oppå der, så ser dere at det en noen fine gravstøtte som gjerd inn med stakitt eller ja, stakittgjerde der, og det gravsted at han Rivets. Og nå det en veldig trivelig dame som på besøk her. Hun ikke direkte noe ungdom lenger, men hun husker veldig mye både ifra Korgen her og ellers, så vi skal høre hva hun sier, men vi snakker nå om en del ting, og så har hun så lyst, og så på slutten av denne innslaget her, så vi vil jo spille Sail Along the Silvery Moon, for det har hun så lyst til å høre. Så vi får en Vegard til å sette på innslaget. Nå har jeg tatt turen over baklandssiden, og her stopper jeg på Ennesmoen, ja. Og her fikk jeg vet ikke om jeg skal si foretrede, det må jeg nå nesten si. Med en hyggelig dame som ja, kan jeg si hjemme her i, på Ennesmoen, selv om du bor i Oslo, og du får nå fortelle hva du heter og hva du gjør på Ennesmoen her.
1: Jeg heter Sigrid Strumpdal nå, men før heter jeg Rivets.
0: Rivets, ja.
1: Så, og jeg hører hjemme på Ennesmo.
0: Du, ja, ikke du er født den?
1: Ja, jeg født i Oslo, men vi bodde her under krigen.
0: Jaha.
1: I tre år, og så var vi her hver sommer etterpå.
0: Åja, dere var her da? Ja. Kjørte dere nordover da?
1: Nei, jeg reiste med toget. Jeg har ikke snakket om noen kjøring den gangen.
0: Nei, akkurat så.
1: Det var ikke bil her, eller lite bil her.
0: Ja, og så var vel ikke Korkjell heller vei over, så måtte du kjøre via Hemnes da, hvis du skulle kjøre.
1: Og nå har jeg hytte der oppe.
0: Har du hytte nå her på?
1: Ja, du kan, ser jo ikke herifra.
0: Ja, jeg ser i hytta som ligger helt under skog.
1: Det er jo uthuset til hytta.
0: Åja, så du har det.
1: Ja. Så. Der, men jeg har ikke vatten og ikke strøm, så da passer det ikke på gamle damer.
0: Nei, men det skjønner jeg jo, men før i tiden så var det noe ingen hytte som har hverken strøm eller
1: bestemt. Men nå er jeg for gammel til det, så nå får jeg lån her.
0: Ja, ja, her var det jo veldig, her kan du jo trekke det tilbake når du vil.
1: Ja da.
0: Enda det, den gamle stua som står her på.
1: Det var bror min som overtog den, og familien han som har den.
0: Det er han, så den er i familien, sier jeg nå. Ja,
1: men de er jo ikke her, så.
0: Åja, så de er kjellet her.
1: Ja. Ja.
0: Akkurat, så det. Neida, det er jo. Rivets var jo, jeg var noe ung, og det er noe mange år siden, som du ser, men. Rivets, det var jo et spesielt familienavn, og etter som jeg forstår på folk, så var det flinke folk.
1: Ja.
0: De var veldig dyktige. Og,
1: det var de.
0: Ja. Men har du noe minne da, fra den tiden du var født her og fremover? Var dere en stor familie?
1: Nei, det var, jeg har en bror, det var det eneste.
0: Jaha.
1: Og faren min hadde en bror, og han hadde to unge.
0: Åja.
1: Så vi var ikke mange.
0: Nei, akkurat, så Og din mor kom...
1: Hun kom fra Fredrikstad.
0: Fra Fredrikstad, ja vel.
1: Og hun har to brødre, men de døde unge begge to, så det var uten...
0: Åja, det er nær sagt, ikke de treftes han?
1: De treftes på Gyllendal i Oslo. For,
0: på forlaget?
1: På forlaget, ja. De arbeidet begge to med et leksikon som ble utgitt på 30-tallet.
0: Ja vel.
1: Og hun var hans sekretær.
0: Åja, så det ble...
1: Det var sånn det ble.
0: Klassisk direktør og sekretær da.
1: Ja, ikke direktør, men han.
0: så...
1: Helt klassisk.
0: Så du har ikke du gikk på skolen, eller flyttet dere ifra?
1: Jeg gikk på Bakklandsskolen ett år med Ivar Helbakmo som lærer.
0: Det var Ivar som var lærer, ja. Ja.
1: Og så flyttet vi til Oslo og bodde der i to år. Og så flyttet vi til Drammen og bodde der i fem år. Og så flyttet vi til Fredrikstad.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg har gått på fem skoler.
0: Ja, vel. Jeg har bodd litt i Fredrikstad oppe i Veumsveien, hvis du vet ikke det her i Fredrikstad. Det er noe litt nord for selve bykjernet.
1: Vi bodde i sentrum.
0: Dere bodde i sentrum, ja. Akkurat. Så. Ja vel, så da gikk du på skolen her i, på
1: Bakklandet.
0: Og du så, jeg synes jeg hørte snakk om at dere skulle feire midtsommer der nede i går.
1: Ja, vi feirer Jomsøk der som
0: også. Ja, men den er vel nok så utbygd, sier du?
1: Ja, de har jo lagt i kjøkken og toalett.
0: Ja, akkurat. Ja. Du, jeg har noe, ikke det de kaller noe på utenlandsk, litt sånn research her.
1: Ja.
0: Om min her Iverts slekt da.
1: Ja.
0: Og skal vi se... du har en Ivar Johansen Iverts.
1: Ja. Eller Ivar Iverts Johansen kaller
0: han. Ja, vel. Så de, akkurat.
1: Det er oldefaren min.
0: Og her står det i papirene at han var bonde, lærer og organist i Korgen.
1: Ja, han var også ordfører i flere år.
0: I Korgen da?
1: Eller i henne, det var jo henne.
0: Ja, det var vel gjerne det, ja. Akkurat.
1: Så, han var lærer på Hemnes. Men han har gått på lærerskole på Trondenes i Troms.
0: Åja, det var det han tok lærere. Ja, akkurat. Jeg vet ikke, nesten han var vel ikke kommet da.
1: Nei, ja, det var lærerskolen i Troms, det var den første i Norge.
0: Var det det? Ja, vel.
1: Og den kom på 1820-tallet.
0: Jaha.
1: Og så noen år etterpå så kom det var Kristiansand og Elverum, tror jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg minnes ikke akkurat, men det var to til som kom.
0: Og han var gift med Jonella Pernille Jakobsen.
1: Jakobsdotter, ja. Fra Valle.
0: Og ja, det var hun som kom fra Nausteine.
1: Ja.
0: Ja vel, ok. Og de har da... De har fem unge, ja, akkurat. En som heter Peder Edvard Rivers.
1: Ja, først var det Jakob Andreas.
0: Åja.
1: Og så var det Peder Edvard, og så var det Kristen Tobias,
0: ja.
1: Og så var det Hanna, eller Johanna heter hun.
0: Åja.
1: Hun ble kallet for Hanna.
0: Jaha.
1: Hun har et navn til, men
0: det er kjempe... Det står ei Kristine Rivers.
1: Ja, det er datteren hans Kristen.
0: Det er datteren hans Kristen, ja, akkurat. Hun var kunstmaler, hun.
1: Ja.
0: En kjent sånn.
1: Men den femte av de ungene, det var han Johan Albrecht, som var bestefaren min.
0: Ja, det har du han. Han var født i 1874 og død i 42.
1: Ja.
0: Og han var jurist, fylkesmann i Finnmark.
1: Ja.
0: Senere høyesterettsdommer.
1: Ja. Broren hans Jakob Andreas var også høyesterettsdommer. Og han var lagmann. Og så, han var først lagmann flere plasser, og så var han, han var statsadvokat.
0: Var han statsadvokat? Ja, vel.
1: Og lagmann, og så var han høyestrettsdommer på slutten.
2: Ja vel. Ja, ser du det? Ja, akkurat.
1: Og han, faren deres, han døde da min bestefar var 5 år gammel. Han, Ivar,
2: ja.
1: Han døde da den, bestefaren min var 5 år gammel.
2: Åja.
1: Og da var Jakob nesten ferdig jurist,
2: ja.
1: Og han tog seg av mora og ungene.
2: Jeg spør noe som jeg har vært til. Hva det høres de kjøpte inn i småen?
1: Ja, det var han, Ivar, jeg vet ikke, de bodde på Valamån en stund.
2: Ja, vel.
1: Og så var det de som bodde der borte, de reiste til Amerika, og da var det et selt, og da kjøpte han det.
2: Da kjøpte han det, ja.
1: Og så kjøpte han noe mer etter hvert.
2: Ja, akkurat.
1: Så, nei,
2: så dere har litt slekt i Øverleren og Øverleren?
1: Ja, ja,
2: ja.
1: Det har vi, for det var på Solbakken, så var det søstre hans, Ivar.
2: Jaha.
1: Hun var gift med han, Morten Smith Pettersen.
2: Ja, akkurat. Sånn han, var det, ja.
1: Morten Smith Pettersen, han kom fra Stavanger, som brennevinskontrollør.
2: Ja, da har jeg hørt snakk om, ja.
1: Han var statstjenestemann.
2: Ja.
1: Og, det, og så gikk han til den med hun, Synøve, eller Synøy, som var kallet.
2: Akkurat, ja. Og
1: det var søstre til min oldefar.
2: Ja.
1: Og den eldste av hans unge kjøpte i Øverleiren.
2: Åja, det var den eldste, ja. Ja, akkurat. Men han Johan Albrecht Rivers, han var gift med Maria Middelfart.
1: Ja.
2: Hvor kom hun fra?
1: Trondheim.
2: Trondheim, ja vel. Ja. Middelfart, det er jo også et kjent navn.
1: Det er et kjent navn.
2: Ja.
1: Slekta hennes kom stort sett fra Trøndelaga.
2: Ja, akkurat.
1: Eller litt forskjellige steder, men det var med Middelfart var jo i Trøndelaga en periode.
2: Og så har jeg funnet ut at navnet Rivers ser ut til å være etablert i Helgelandsområdet før midten av 1800-tallet.
1: Ja. Det var far hans, Ivar. Han kom ifra nede fra Orkdalen, eller kanskje det var faren hans igjen som kom fra Orkdalen, men han, far hans, Ivar, heter Johan.
2: Jaha.
1: Og han kom først ifra Kjøtta, og så til Ytteren. Så var han kjøpmann på Ytteren en periode, og så kom han til Korgen.
2: Og ja, så han var da forretning på Ytteren,
1: ja,
2: da?
1: Ja,
2: akkurat.
1: Så han kom til Korgen, og så ble det nå etablert her.
2: Ja, akkurat. Så. Neida, det var jo, som sagt, Rivers, det var jo en veldig kjent familie, ja. For det var noe vel... Sikkert flere da, men i Hemnes og nærområdet våre, så var det jo ikke så mange som var høyesterettsadvokater og sånne ting. Så.
1: Og Petter, han ble lensmann i Lyngen.
2: Ja, det står det, i Karnes i Lyngen.
1: Ja, ja. Og Kristen, han ble arkitekt.
2: Ja, og det har jeg...
1: Tegnet mye av det jugendbebyggelsen i Ålesund.
2: Ja.
1: Ja. Ja, det er Riverske kompleks, det.
2: Er det det det?
1: Det heter det i Oslo, ja.
2: Jaha. Og hva ligger han det i Oslo?
1: Den ligger oppover mot Sagene.
2: Åja, mot Sagene, ja vel.
1: Og der, han var veldig bestemt på det der at folk, de skulle ha lys og luft.
2: Ja.
1: Og derfor så er de bordeblokkene der, de er lagt øst-vest, nei, nord-sør. For at det skal komme inn lys, ja. Og så er det jo leiligheter både på øst og vest.
2: Ja, akkurat.
1: Og det skal komme lys og sol inn i leilighetene.
2: Så han var en foregangsmann på en måte,
1: og
2: på den måten.
1: Og så er det innlagt vatten, da var det innlagt vatten.
2: Åja.
1: De der som kom fra de her slumme områdene der,
2: ja,
1: det var jo Himmerike.
2: Det kan du tro, at det var jo både utedo og...
1: Ja. Og det var jo do, men det var jo flere som delte.
2: Ja, ja.
1: Det var jo bedre enn do i gården.
2: Det kan du skjønne, og utifra de bildene her så ser det jo ut som man har tegnet husene, at det var et lite grøntområde imellom dem også. For,
1: de skulle ha sol og lys.
2: Ja, men det jo noe av dem, noen glemt bort i mellomtiden.
1: Nå det ja, det noe... de glemt bort. Nå det ikke så nøye.
2: Nei. Og ja, så den ligger nære på Sagene her i...
1: Ja, ja. Litt nære for Sagene.
2: Ja. Men nå det selvfølgelig han tegnet det, men det har aldri vært noe eierskap med familien her da.
1: Ja, de hadde noe, det var noe aksjeselskap, og de hadde noe aksjer. Men nå det selv som...
2: Akkurat. Ja. Ja. Har du noe, nå det vel gått bort mange ut av dine her skolekammeratene, men har du noen som du... Var venninne med når du var her i
1: ikke fra skole, for hun er ett år yngre, men hun Anne-Marie Håpnes.
2: Åja!
1: Hun var beste venninne med.
2: Ja, dere var det. Ja, vel, ja, akkurat. Så du er jo helst på når du er i Norda før.
1: Åja,
2: ja.
1: Jeg var nå der søndag.
2: Ja.
1: Og skal nå dit en dag.
2: Så... det går det an å spørre, har du hatt et yrkesaktivt liv, eller har du vært husmor? Og...
1: Jeg har nå vært yrkesaktiv det meste av tiden.
2: Åja, oh, ja vel.
1: Så, nei, vi gifte oss veldig tidlig, og ingen hadde utdannelse, eller han hadde noe fra militæret. Men så hadde han lyst til å studere, og så gjorde han det. Og da arbeidet jeg noe, mens han studerte, og så da han var ferdig, så ville jeg studere.
2: Oh, ja, ja vel.
1: Så da gjorde jeg det.
2: Hvilken slags retning fant du ut kunne være interessant å studere?
1: Ja, det ble jus.
2: Og det ble jus, ja.
1: For det var det, da har jeg jo to unge. Ja. Da, og det var det eneste, bortsett fra teologi, hvor det ikke var obligatoriske ting. Oh, ja. Og jeg tror det ikke tar noe hvor det var obligatorisk fremhøyte.
2: For at du, ja. På grunn av barna?
1: Ja. Ja. Så dermed så ble det jus.
2: Ah, ja, vel.
1: Men jeg har aldri jobbet som jurist, for jeg har arbeidet i departementet etterpå.
2: Oh, ja, du har arbeidet i
1: departementet ja, som saksbehandler.
2: Og ja, du hadde det, ja, akkurat. Da i Justisdepartementet?
1: Nei, det som nå heter Kunnskapsdepartementet.
2: Å, ja.
1: Men det skiftet jo navn stad.
2: Det var Kirke- og undervisningsdepartementet, kanskje, eller?
1: Nei, jeg har aldri jobbet i Kirke- og undervisningsdepartementet, for det heter, det var først delt, og da heter det Kultur- og vitenskapsdepartementet. Og så ble det delvis slått sammen, så da heter det undervisningsdepartementet.
2: Oh,
1: så. Eller utdanningsdepartementet heter det. Nei, det er skiftet.
2: Så da har du kanskje en del bekjente nålevende, og kanskje noen som er gått bort som du kjente ifra regjeringsapparatet da, utdannet.
1: Ja, litt sånn.
2: Men du har aldri vært noe... aktiv partipolitisk.
1: Å, ja, det.
2: Det er overlett du tar ned.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er ikke mitt.
2: Du, når han var ordfører i Hemnes, var han venstremann, eller var han høyre, eller... Venstre var jo...
1: Nei, det var før både høyre.
2: Ja, det var det vel,
1: ja. Ja, for det var på 1860-tallet.
2: Ja, akkurat.
1: Så det var det.
2: Ja.
1: Ja. Det var noe visst en stribok.
2: Ja, det vet jeg. Det har jeg ikke hørt at det var, for jeg vet at jeg la merke til det når jeg var unge og var i lag med foreldrene mine i Korkirka, og ja. Da var det jo noen ganger vi var gangene på kirkegården, og så var det jo en plass der oppe på den øvre kirkegården, ja. Så det var et gjerde rundt,
1: ja, ja.
2: Og da fikk jeg vite at det var Rivertsand, som de sa nå.
1: Ja.
2: Og sant å si, så har jeg har fått ja, arvet en del gammel billet som jeg blant annet har tatt her på NSMO-en. Ja. Så, ja vel, så, ja da er vi kommet sånn og, så det er altså bror din som sett med husene.
1: Ja, han er død.
2: Ja, akkurat. Men barna hans da, ja. Eller? Ja. Akkurat.
1: Dessverre.
2: Ja, ja, det bruker jo å si det livets gang, så vi må nå bare...
1: Ja, det er det.
2: Bare godtar det, selvfølgelig, da, så... Men du bor for deg selv i Oslo nå?
1: Ja, ja.
2: Ja, akkurat. Og det er jo veldig trivelig det, så...
1: Ja, da. Ja. Jeg prøver å holde hjemmesykepleien ut av døra.
2: Ja, det selvfølgelig, det kan jo være hjelp hvis man trenger det, men du ser jo ja, ut som en...
1: Men det har sine sider.
2: Ja, det selvfølgelig har det, men...
1: Det er det beste å holde dem utenfor døra.
2: Er det brukt å reise noe, og vinteren og sånn at du
1: har tatt... Ja, nå de siste årene har jeg vært i Spania.
2: Har du det på fastlandet?
1: Ja.
2: Ja, akkurat.
1: For... Det var noen, eller et reiseselskap jeg har reist med før, ja. Som skulle ha sånn langtidsferie for først og fremst foreldre da. Så tenkte jeg skulle prøve det, og det...
2: Ja, akkurat.
1: Så nå har jeg bestilt ferie igjen.
2: Å du verden, ja, akkurat.
1: Så ned i november og ned i januar.
2: Nei, du er jo en pen og stilig dame, så du har ikke funnet deg noen kjæreste nede da også.
1: Nei.
2: Nei,
1: jeg har vært gift i 60 år, og det er nok.
2: Alt er sitt tid.
1: Alt er sitt.
2: Nei, men det er jo artig å kunne treffes der nede, og man blir jo kjent med folk, og så er det jo... Ja,
1: og så er det, slipp man is, og slipp å...
2: Holke.
1: Ja. Og tenk, selv om det var kaldt nå sitt gang, og de klager over at det var kald vinter, så slapp man jo å ta på seg så veldig mye.
2: Ja.
1: For det var jo en 15-16 grader på dagen, og det synes jo ikke vi er kaldt.
2: Nei, ja, det er helt sikkert. Jeg har bodd noen år nede i Midtøsten, ja. og jeg tenker jo, som vi snakket så litt om her, at når det blir 40 grader, så er det ikke så behagelig å fare gang i en by i hvert fall.
1: 15-16, selv om jeg må ta på meg en jakke, en lett jakke, så det er jo ikke det noe galt.
2: Nei, det er jo det som er, og så... Det er så rart, men når sola går ned nede, så er det godt å ta en jakke og henge over skuldrene, ja.
1: Så... Nei, det...
2: Men er det noe du har lyst til å... Fortell som jeg har glemt bort. Det var veldig hyggelig å få en liten prat med deg, men jeg har egentlig ikke sånn veldig stor bakgrunn i detaljer, så det er noe...
1: Nei, jeg vet ikke om det er så mye mer.
2: Men her står det at... ja, både på Tøyen og Sagen er en boligkompleks.
1: Ja.
2: Ja. Og han har jo, herr Iversen, han utgav jo i 1934 boken Boligene, Boligpolitikk og Boligkultur.
1: Ja.
2: Og
1: han var veldig, ville veldig gjerne at arbeidsfolk skulle få skikkelig bolig.
2: Det var noe han var opptatt av, ja.
1: Ja, og han, de bygde jo da de her hagebyene i Oslo,
2: ja.
1: Som er veldig fine. Men det var jo ikke for arbeidsfolk, for det var for dyrt.
2: Det var for dyrt, ja.
1: Så det skulle være bolig for arbeidsfolk.
2: Ja. Ullevål, Havby, ja, du har jo flere da. Altså.
1: Ja, du har jo Ullevål og Tøyen er det vel, da.
2: Ja.
1: Det er flere sånne Havby. Veldig fin, men det var for dyrt.
2: Ja. Nei, det står jo, Rivers var tidlig sterkt opptatt av religiøse og filosofiske problemer.
1: Ja.
2: Etter artium studerte han filologi og reiste i 1918 til England, der han studerte ved et Quaker College.
1: Nei, det i 1918, det var ikke, kan ikke være han.
2: Nei, i 1916 står det, jeg ser noe som...
1: Ja, men nei, det kan ikke være han, for da har han jo store unge og...
2: Åja, ja vel?
1: Ja.
2: Nei, det var vel ikke riktig inn her også. Nei.
1: Jeg er ikke sikker på hvem det kan være. For det har ikke jeg hørt.
2: Nei, men det er jo en periode som aktiv billedkunstner var kort.
1: Ja.
2: Rakkene Anna Marskei som en særegen talent, noe som ikke minst kom til uttrykk Nei, nå, jeg, nå leser jeg noe, det står hennes, så det må
1: ja,
2: jo være...
1: Ja, Kristine, ja.
2: Ja, Kristine, det vel der, ja. Så ja. Det, ja, ja, akkurat.
1: Men både han, Kristen, altså faren, og Kristine døde før jeg var født. Så.
2: Og ja, de har du ikke noe minne av?
1: Nei, det har jeg ikke sett.
2: Nei, akkurat. Så. Og når du ser noe tilbake på det, var det en fin og trivelig plass å vokse opp i de første årene her på Ennesmoen? Ja.
1: Her var det jo fint.
2: Ja.
1: Så.
2: Var du, kjente du noe til Lo Edel på Høgmoen?
1: Nei, jeg kjente jo ikke noe særlig. Jeg har noe pratet med henne.
2: Ja, vel, ikke noe sånn.
1: Til
2: Nei, hun får jo tidlig til Amerika da. Så.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Og du vet, da vi var små, så var det langt herifra til Høgmoen. For det var jo ikke vei.
2: Nei, det har du noe rett i det. Og så var det noe kjall som hadde sykkel heller, så om
1: nei,
2: det var verre vei, så...
1: Det var langt.
2: Så, nei, men det var veldig, veldig trivelig å få lov å ta en liten prat med deg. Så som sagt, er det noe du gjerne vil fortelle oss, vi ikke har noe å komme inn på, så er det anledning til det, og så... Bruker vi jo å ta opp innslaget, men så bruker vi å ta en liten pause, og så bruker vi jo å spille en... Er det klassmusikk, liker du? Hva slags?
1: Litt av hvert.
2: Det er litt av hvert, ja vel. Nei, Regn, du vil ha med meg. Du liker sånn tungrock.
1: Nei.
2: Nei.
1: Ikke så veldig moderne.
2: Nei, akkurat. Så det...
1: De sier jo det at den musikken du liker best, det er den du hørte da du var 15-16 år.
2: Ja, det tror jeg. Det er nok rett i det, altså. Det er sant det. Så når du er nå, enten i Oslo eller i Spania, så kanskje du tar deg en dans når det høres.
1: Nei, ikke noe lenger.
2: Åja, men du... Ser noe veldig sprek ut, så da er det noe... Da er det noe bare at det ikke har vært om for deg, og...
1: Nei, jeg orker ikke det. Det er ikke så veldig flink til. Men...
2: Nei, men jeg får lov å si tusen takk for praten, og så får jeg nå ønske deg en veldig... Veldig fin tid her i Korgen, og så forstår jeg at du skal på en såkalt blåtur på fredag.
1: I morgen.
2: Ja, ja.
1: Morra det blåtur.
2: Hva er det i morra det blåtur, altså?
1: Jeg var på den forrige med mental helse.
2: Ja, akkurat.
1: Det var en veldig fin tur.
2: Hvor kom det enda?
1: Da var vi på Nesne og på Hannesøya.
2: Vi er på Hannesøya, ja, akkurat.
1: Og på den der bitteliten gård.
2: Åja, ja vel.
1: Så.
2: Ja. Neida, men når det er noe mer til det, så er det jo hyggelig å ta seg en tur og kunne se litt omkring. Og. Har dere noen gang hytte her oppe på Vestlefjellet? Eller oppe på...
1: Nei, vi har ikke hytte på.
2: Dere har ikke hytte, nei. Men... Du har kanskje vært på Krokvatnet og Fesken?
1: Jeg har vært på Krokvatnet.
2: Ja, akkurat.
1: Og han lyder Engelsmo har lite hytte oppe i... nederst i Snøtøve.
2: Åja, nederst i Snøtøve? Ja, vel, ja. På denne siden, da.
1: Ja.
2: Akkurat, så.
1: Så.
2: Nei, du får se...
1: Når du snakket om musikk,
2: ja.
1: Så kom jeg på... Seile lang silver i munn, den danser vi til på Samfunnshuset.
2: Jo, det er det, ja.
1: Og jeg har vært på fest på Samfunshuset mange ganger.
2: Julia Clark. Det er hun som sjøng den, og det er veldig melodier som finnes. Ja. Så, ja. Så det skal vi fortelle. Så,
1: jeg har vært på fest på Samfunshuset mange ganger.
2: Åja, har du det? Ja, ja akkurat. Ja, da, det var jo... Ferdigstilt, ja, var det på slutten på 50-tallet det ble bygd?
1: Ja. Ja. Jeg ble konfirmert i 53.
2: Åja.
1: I kirka her.
2: Åja, i 53, da var det en Halten som
1: var... Nei, det var
2: Geitanger som var, ja, akkurat.
1: Det var vel siste året han hadde konfirmert, tror
2: jeg. Ja. Jeg har jo en tante da, som ble gift med en... som var nyutdannet lærer, han kom ikke nesten av lærerskolen, han hente Arthur Eilertsen, jeg vet ikke.
1: Ja. Nei.
2: Nei. Og, så min mor, hun kom fra Øverleien i Lørsgale, og hun fortalte, Hun var tjenestetaus i Øvresågen.
1: Ja.
2: Og hun fortalte hun lærte å danse på brua over Merettelva. Det oh, ja. Var det plassen. Så, ja. Nei, men tusen takk skal du ha for en for oss veldig hyggelig prat. Og så, som sagt, så må du nå... Så må du nå... har du noe formening om... om når det til, du skal reise tilbake?
1: Jeg skal reise om en vekes tid. Altså sønnen min, Otar, han kommer på mandag, tror jeg.
2: Ja, så da blir det å kjøre sørover?
1: Ja, så kjører vi sørover.
2: Ja,
1: hvor han vil opp en tur. Og...
2: Ja, ja.
1: Det blir ikke mange dager han får her, men så sa han at jeg skulle sette på med han sørover.
2: Ja, ja, men det var jo en trivelig, det blir jo...
1: Ja.
2: Det går noe greit med fly, og det vet ikke du reiser
1: og tanser
2: med.
1: Ja, jeg tog fly hit.
2: Ja, akkurat.
1: Det går ikke an litt på toget, så.
2: Nei, nå har de jo åpnet denne rastedet nå, så nå kommer du deg nå, noen dager jeg regner med.
1: Da jeg var unge, så reiste jeg jo hvert år. Og da jeg var unge selv, så reiste jeg hvert år. Da var jeg her hvert år, hver sommer. Det var aldri noe tull.
2: Nei.
1: Og nå er det tullbestandig.
2: Ja, det har vært mye her. Dessverre hadde jo gått menneskeliv der i Pinnefjord, men...
1: Ja, ja.
2: Nei, de har tydeligvis sin etterslepp, men er vedlikeholdet av jernbanen i Norge, så...
1: Ja.
2: Så...
1: Det er det, så ja.
2: Nei, men da skal du få lov å ta deg i god middagskvile nå.
1: Ja, jeg har det ettermiddag.
2: Åja, du har det, så jeg... Takk skal du ha.
1: Jeg har omtrent all inklusiv.
2: Åja, du har det, ja.
1: Jeg
2: har
1: format og så Eline.
2: Ja, ja, akkurat, så... Nei, men da må du jo bare snakke fint med han Olav og si at du kunne jo godt ha tenkt deg før du reste hjem og fått en, et kokeri med fisk fra Krokvatnet, så han må ta seg en tur og...
1: Ja, det tror jeg.
2: Og hive ut noen garn såpass at det ble...
1: Det skulle ha vært godt, men jeg tror ikke han skal det
2: nå. Åja, nei, nei. Han skal jo på blåtur, så.
1: Ja, han skal på blåtur.
2: Ja. Takk skal du ha.

Ja, det var Sailing on the Silvery Moon, og den ble spesielt spilt for å Signe Riverts Strumpdal, som er nå i korgen kanskje litt av veka til, for hun fær sørover. Nå har jeg pratet litt med en kar fra Hennes, når dere hører noe stemmen hans, så kjenner dere noe sikkert igjen. Vi har nå pratet litt om det skal noe skje på Hennes i dag og i morgen. Da. Det blir noe helst i morgen, for i dag så er noe folk, de som skal til Hennes, de er velkommen dit og har gjort det de skulle gjøre der. Så vi får nå høre, og så snakker jeg litt grann om min her, det som jeg synes var veldig, veldig trivelig for... Ja, 60 år siden. Det var den der båtrese de har på Hemnesberget, som gikk fra Samvirkelandskaia og så rundt Sundsholmen og Tellbakers igjen. Og det var, vi så var noe fra Valbøttene og kanskje også fra Korgen. Vi var noe vant med poengsmotorer som, ja, en 3-4 hester, og der var det operert med motorer på flere hundre hester, så det var veldig mye artig å se, synte vi da. Så for at den der innslaget vi har, så får vi han Percy Slade til å synge My Special Prayer.

0: Ja, nå har jeg fått kontakt med en av Hemnesbergets store sønner. God dag.
1: Ja, du har vel rett i det, og god kveld til deg, og god kveld til lytterne av radioen.
0: Ja, de fleste kjenner jo stemmen din igjen, men du kan jo for ordens skyld fortelle ikke det noe for noen jeg snakker.
1: Ja, i kveld så skal vi rapportere litt om det som skal skje i morgen, altså på lørdag, da sommer på Berge, og det er Tore Johansen som skal gjøre det.
0: Ja, takk for at du tok din tid til å ta en liten orientering, så det er jo, så vidt jeg forstår, så er det jo ikke så verst et vær, i hvert fall her i Korgen nå, men jeg vet ikke, det er brukbart på Hemnesberget.
1: Jeg satt akkurat og tenkte på hva du skulle spørre om å være. For meg så ser det ut som han lyst nå. Og så er jeg akkurat hatt på TV-en og sett på NRK, på TV2 var det vel. Nyheten og været, og der er det mest kjempevær i morgen. Det er grå fra nordover i landet, enda lenger nordover.
0: Ja vel, ja, det var det jeg også fikk med meg i går kveld på værmeldingen, at det skulle bli bra vær, kjekt vær i morgen, ja.
1: Ja, på heldigvis.
0: Ja.
1: Heldigvis for flyttige arrangører som har tatt stafettpinn videre om sommerarrangement på Hemnesberget.
0: Og jeg forstod jo at i året det er delegert til kun damer som har liksom hovedregien av det der.
1: Ja, jeg må bare si det at de har gjort en kjempejobb.
0: Ja, det sier du jo at de har...
1: Det er 6 damer og 1 mann.
0: Har de tatt noe ut av det konseptet da, som da heter... Ja, den der båt- og fjordfestivalen da, eller er det et helt nytt konsept de kjører på?
1: Det er tatt en del ting fra båt og fjord.
0: Ja.
1: Og det her er jo et nytt konsept i rekken av mange konsepter av Europa gjennom årene på Hemnesberget.
0: Ja.
1: Du klarer det på 50-tallet, slutten av 50-tallet og 60-tallet med førstfesten oppe i Vagneberg Realskole som hun var da.
0: Ja.
1: Og videre opp igjen med sommerarrangement som har vært i store og små og felt. 30 år med båt på
0: Fjordfestivalen,
1: som var jo helt fantastisk.
0: Ja, ja, det må du snakke om.
1: Og det var ikke bestandig bare pengene det sto i, eller var ønsket om. Ja, det var ønsket om at det skulle bli et overskudd og en fordeling i alle år, jeg er helt sikker på.
0: Ja.
1: Men jeg tror det var for at jeg skulle gjøre sånne her Hemnesberget både størst, og ikke minst ha noe å tilby folk og vise dem hva vi har og kunne gjøre for noe.
0: Ja, og det var dere jo flink til, for både den festivalen som var noe vi snakket om, og så likens den der jazzfestivalen, den har jo på en måte sett Hemnesberget på kart i den forstand at det var jo mange som har vært der, og de, ja, alle som jeg snakket med som har vært på Hemnesberget, de har jo trivdes veldig godt.
1: Ja, det er jo et stort publikum, og jazzfestivalen har jo i år sitt festival nummer 30 som arrangeres.
0: Ja, det hørte jeg du sa her tidligere, at det var 30-årsjubileum i år.
1: Og det skal vi komme tilbake til fredag den 24. i Radio Korgen.
0: Jaha.
1: Så skal vi ha en oppsummering av festivalen 30-årsjubileum.
0: Ja, det høres jo spennende ut, så da kan man jo...
1: Og vi intervjuer med både artister og folk som har stått i bresjen for deg her,
0: ja.
1: Og gjort Hemnes folk.
0: Ja, ja. Men du, har du noe oversikt over det som eventuelt skal foregå i morgen da? For denne blir jo sendet da, på fredagskvelden, så da er jo...
1: Vi har festivalen, for å si det sånn, han åpner i morgen på Lappella Kulturarena klokka 10.30.
0: Åja, 10.30, ja vel.
1: Ja. Og da er det lekepark og utstillinger og folkstellere som er i aktivitet og utover og dagen og så videre. Det er 2 forskjellige utstillere som innfører billed og foto som er med i år. Egentlig så er det 3, men det skal vi komme litt tilbake til.
0: Jaha.
1: Så utstillingen av Store Furuhatt, som er en kjent flyant i Hemnes.
0: Ja.
1: det han kaller, den foregår på Lappfella Kulturarena, den heter En farlig blanding. Det her er fra masse verk og oppgaver som han har hatt opp gjennom årene. Og nå har han stilt ut på Lappfella.
0: Oh, ja vel, ja. Så det er...
1: På ja. Halv elve.
0: Halv elve, ja.
1: Ja. Og så har hun Valmar Gjessadottir. Hun har utstilling på det som er så fint, heter Det Lille Galleri. Og det er oppe på, i Hovedgata på Hemmels, kan du si. Og det er så Kristian Kiosken en gang i tida var...
0: Og, ja, så mitt for vin og... Litt oppe for, på andre siden av gata, mitt for vin, mat og vinhus.
1: Altså, i samme bygge, ja.
0: Ja, akkurat. Å ja,
1: men, det er det. Men det åpnes en utstilling som unge har laget i... Som er moroutstilling.
0: Jaha.
1: Det kan man så betrakte bildet da, som nær sagt, hele tiden, både natt og dag. Hun går jo åpne hele sommeren, så vidt jeg vet, så langt.
0: Akkurat.
1: Når det gjelder kaféer, så er det noe god tilbud i hovedsak. Men jeg vil likevel nevne også at Dr. Karlsen har jo selvfølgelig åpnet med sitt fantastiske kjøkken. Og hele tiden, men festivalkaféen har foregår i et helt stort telt som er... opp med Dukkerbrygga, eller på Industrikaja, så ser det sånn.
0: Å oh, ja, ja vel ja, der er det laget et telt og...
1: Ja da, så er det også båt, åpen på båtstua, lange bort i innkjøringen.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der er det åpen kafé oppe.
0: Så det, du behøver ikke å gang svang eller rotøst fra Hemnesberget da?
1: Ai, ja, den får du den vil ha, det meste vil jeg tro hvertfall.
0: Ja.
1: Når det gjelder, har du ført med sånn ripp du noen gang som har vært i militæret?
0: Ikke du sa, Inga?
1: Før med en sånn båt, sånn ripp, som går i største fart.
0: Nei, det har jeg ikke vært bort i, men jeg vet ikke det for noe.
1: Det er vanskelig at du kommer utover i 11-tida, for det er ofte gratis tur med ripp.
0: Ja, bra.
1: Fra innkjøringen, den kaja, gjestekaja innkjøringen til båthavnet.
0: Ja, så ut på fjorden da.
1: Kommer ut på fjorden med kanskje 500-600 hester bak på hengen.
0: Ja,
1: det... Og det er Helgeland Plass som har den, det arrangementet. Klokka 11 begynner helt frem til klokka 3.
0: Ja veldig, altså det er 4 timer da det skal dreie seg om da også.
1: Ja, den kjører inn og ut for det meste. Ja.
0: Er det Hemnes folk som har kjøpt seg en sånn ribb?
1: Ja, det er Helgeland Plass.
0: Det er Helgeland Plass da, det er veldig.
1: Ja da. Ja. Og så er det da selvfølgelig så kommer vi frem klokka 12.
0: Ja.
1: Og da er jo det store Sundsholmen rundt, som gjør det på idealtid.
0: Akkurat, ja.
1: Da går de jo med båter og start i dag, og så går de i sin egen fart bortover til Tverkfjordlandet, opp forbi Sundsholmen, oppover til Andak, og så videre mot Sund, og så til Hundneset. Og ned og så innover mot Dalen, og så kommer de utover selve leia, kan du si.
0: Du er... Ja,
1: det... og så er det da begynner å lage en idealtid på der her.
0: Akkurat.
1: Og den blir spennende å se, for det er veldig fine premier i det her i løpet her.
0: Jaha, ja vel.
1: Og det koster 200 kroner for hver båt.
0: Ja.
1: Og så skulle du også, hadde du sagt en veldig forståelig, ta hopp ut for tanken. Et stort tanke. Er det en misforståelse?
0: Nei, det er ikke noe, jeg har jo lyst til det, men så var det noen ut av arrangørene som mente at jeg måtte bare vente litt med det, for de var fryktelig redde for at det skulle bli sånn sprengflo, at det gikk og skulle være vekk det som var på land.
1: På en måte en liten Susanne.
0: Ja.
1: Tsunami-sanker. Da er det samme sted for å hoppe ut for Esso-tanken fra klokka 1.
0: Jaha.
1: Og det er det noen fulinger som helt sikkert kommer til å gjøre.
0: Det regner med, og så ligger det vel selvfølgelig båter. Hvis det skulle noe være noen som fikk litt uforutsette problemer, så er det vel folk til
1: å si...
0: Nei, selvfølgelig gjør man det, altså, men...
1: Et redningkort i det her.
0: Ja, og ja, da sa du inn der det skulle skje, da.
1: Klokka
0: Klokka 1.00 eller 1300.
1: Ja. Klokka halv to. Så er det sjørøvershow med kaptein Sundsholmen og brannbams Bjørnis.
0: Oho.
1: I bakken mellom jernbanen, mellom Sandviklaget og banken før i tida.
0: Ja, akkurat det er ny arena.
1: Ja, og det blir jo hyggelig for noe, kjempeartig for ungene, og det er Bjørnis som er veldig fort der.
0: Jaha, ja vel.
1: Klokka halv tre, da er det verdensmesterskapet, Hennes Berge.
0: Er det det?
1: Igjen og igjen. Og det er ikke avsluttet det ene, for den neste gang, og det forrige var i korgen, og det var det som spøtelkasting.
0: Ja.
1: Men nå er det båtklammerkasting i parken.
0: Åja, så det er også ført opp på listen som verdensmesterskap da.
1: Ja, du hører det.
0: Ja, det forstår jeg at...
1: Og det er det klasse både for unge og for voksne. Og det koster ingenting å delta.
0: Jaha.
1: Og det er klokka halv tre.
0: Og du bør ikke ha med deg i båtklemma når du kommer, eller at du får...
1: Nei, det er man vel å rigge til teltet, Kailan, og få tak i våre klammer og greier.
0: Jaha.
1: Når det er ferdig, så blir det en vandring nedover til det teltet som er nevnt i stedet med båtstua.
0: Ja.
1: Og da får det være utdeling av premia for Sundsholmen rundt, og ikke minst for klammerkastinga.
0: Ja vel.
1: Ja. Nøyaktig på timen kan du ikke si akkurat, men det er nå i halv tre, fire,
0: ja. Ja, men det der går noe, det spørres noe, og så får man noe...
1: Ja, det avbetales over radioen, ja. Eller over helt annet.
0: Ja, akkurat. Så.
1: Og klokka seks, det er det pub ombord på Remi Kjetil, altså det her, men ja. Som er restaurert.
0: Og han ligger på Samvislagskaja, eller den der...
1: Ja, den siste kaja.
0: Ja, ja vel.
1: Ja da. Og det er åpnet til klokka 12.
0: Ja.
1: Men du skjønner jo det at det skal jo være også åpnet i det festivalpub i Nelke. Og ja. Det er åpnet til klokka 2.
0: Til klokka 2, ja vel.
1: Ja, ja da. Mm. Ja. Det er nok å finne på. Og så avsluttes nå stort sett det her arrangementet med konsept i festivaltrappa med en som heter Joshua og Glory og Blaze of Glory heter orkestret.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, så du skal tro at det er, og det er klokka 2.
0: Det begynner klokka, altså nå snakket du om klokka 2, altså 1400 da, altså.
1: Nei, klokka 20.00.
0: Åja, 20.00, ja, ok, ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg skal bare notere meg det her.
1: Ja, da. Og som sagt, den Molo-galleriet, den har vi tenkt i dag av sammen etter marina-inngangen, og så utover på profil på marina.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Det er forskjellige bilder av det her. Men jeg vil jo absolutt si at hun Valva Gisladottir i det lille galleriet, og han Tore Furuhat på lappelanlegget,
0: ja.
1: Er verdt å fære og se. Det er ikke så ofte han Tore, for eksempel, stiller ut. Det er heller en sjeldenhet, vil jeg si.
0: Ja.
1: Det er særlige blendinger. Jeg vet fra sønne det at en god del av bildet har hatt i stedet behovs i fortelling som bruker å være opp mot jul i avisa Hemnes.
0: Ja, det var det jeg tenkte. Nå er jo en kløppe på karikaturtegninger, så det kan jo hende at...
1: Så det er det mange som kan få seg en liten spyver.
0: Men de der utstillingene som du nevnte nå her, altså det er utstilling, det er ikke noe sånn salgsutstilling da, sånn at du...
1: Ja, for å si det rett ut, jeg vet ikke, er det ikke.
0: Ja, nei, det...
1: Og Ovaldo bruker i alle fall at han selv, og Matore gjør det skal ikke jeg foregripe noe her i kveld, for at det vet jeg ikke.
0: Nei da, det var... Hva
1: kan Matore enda? Ja.
0: Ja, men er det mulig for sånn så folk ser jo som meg og deg, at de er en sånn fryktelig danser? Er det mulig å ta seg en dans til noe musikk ut på kvelden i morgen?
1: Ja, jeg skal jo tro at det blir dans i i selve, inni teltet.
0: Åja, det har.
1: Selv om hun var pløms, så vet jeg når folk beskriver sin tall lett av plømsen og lakskoen, og så danser de litt grann.
0: Ja, det er så rart med det. Det er jo trivelig å ta seg en pils eller en cola eller med en dame, men
1: ja, da.
0: Så er det noe veldig trivelig å i beste fall på å holde litt i krenn om hun også, da, så.
1: Ja, da, det er helt sikkert jeg er helt enig i det. Men i alle fall så er det det beste og det flotteste hele arrangementet sommer på berget. Det er rett og slett at de har tatt tak i det, de litt yngre garde.
0: Ja.

0: Ja, nei, selvfølgelig er det jo trivelig å kunne se det i lag, alle generasjoner. Altså.
1: Ja, det skal man aldri glemme bort, at det er viktig at man lærer seg til å ta med folk, ungdommen og barna på, på selve utstillingen, og ikke minst på arrangementene som er.
0: Men vi var nå unge, og det er nå unektelig noen år siden. Så minnesteinen har vært såpass stor og gammel at de så det lett å sende meg. Jeg fikk lov å sykle til Hemnesberg, og da bruker jeg å være og se. Jeg var ikke på noen slags festligheter eller noe sånt, men jeg syntes det var så trivelig å se på den der Sundsholmen rundt som ble arrangert.
1: Ja, du vet at det er et arrangement med stor ære for mange hemmesberger.
0: Ja, det er det, ja. Ja.
1: Ja, det var jo båttradisjonene som gjorde at det ble veldig bra.
0: Ja.
1: Og i gamle dager så heter jo arrangementet, hva du kaller, Ranfjordens blå bånd. For at blå bånd, det var jo den reisen med de store båtene fra England til Amerika.
0: Ja, ja.
1: Og de konkurrerte jo om å ha den beste tida. Det påstås jo at Titanic var på tur til å ta den beste tida når den havarerte.
0: Ja, det har jeg fått med meg at han Smith, som var kaptein der, at han fikk jo advarsel om fra andre båter, og at det var isvillig område, men han mente at det var en fjær i hatten hvis Titanic kunne få den æresbevisningen på første jomfruturen. Så.
1: Ja.
0: Men så gikk det nå ikke så bra med den da, men jeg vet ikke nå i dagen som de opererer med det blå båndet enda, men jeg mener at det som hette France før, og som ble noe omdøpt til SS Norway, var det ikke det det hette?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om ikke det også i sin tid har den der betegnelsen blå bånd, men det var noe om det, men... Når du vet, du kjente jo noen som vann inn der løpet der, for at det var jo, i hvert fall for oss som kom nå fra Valbotten og Bjerka, og ikke minst Korgen, vi var jo ikke vant med så store motorer, det var nå ofte en 3-4 hesters poengsmotor, men jeg minnes bare, det gikk snart unna ut i hjørnet, synte vi da.
1: Ja da, vet du,
0: i 9
1: dager så var det rett og slett på 10. Og forskjellige klasser.
0: Ja, akkurat.
1: Og det var jo Landgangsklubben på henne som har stort sett det her arrangementet i masse år.
0: Ja.
1: Og når med tiden så gikk, så ble det jo sånn en konkurranse mellom sånn nær sagt, mye godt av Ivar Testeng og Festeng og andre som deltok i Brauka. Arbe Andreas.
0: Ifra Mo, og...
1: Ja, sønner på Mo, så han er bilforhandler, og det er ikke så mange år siden jeg snakket med han om at de har pokalene, de gamle store pokalene.
0: Ja,
1: og det var det til og med Jussi Rentinenge fremme i flotte klenka fremme i premie.
0: Så det...
1: Stor sølvpokal.
0: Ja, vel, ja, ja.
1: Arve, de hadde stående alle pokalene sine, og de har ikke vunnet alt, for det var noen som ikke var tilbakekalt den dag.
0: Så det var...
1: De hadde vært med å ha denne tilbake igjen, så skulle de få det. Stod på hyttene de hadde.
0: Ja, vel, ja, så det var ikke noe sånn vandrepokal her, det var en egen pokal hvert år, da.
1: Du vann et år, så hadde du pokalen et år, og vann du han 3 ganger, så vann du han til hodet deg.
0: Akkurat.
1: Ja. Men han med Gust, det som klart at han, Ben Solbakken og jeg og en kartell som vi skal gjøre, kjempe på hva det var for noe. Det var en fjoling til en sjømann som kom rekene sin innom Hemnes, men peise ny telko på med 110-115 hester med Mercury på.
0: Aha.
1: I de dager så var motorene så veldig høy.
0: Ja, akkurat.
1: Og det endte som er det at han vann hele Sundsholmen rundt. Ja, og hverken han Arve eller han, jeg tror det var en annen.

Ja, det var det hun, Pam. Til så sang Don't Tell Me What To Do. Så hun har ikke lyst til å bli at hun skulle legge seg opp i ikke holdt på med. Og så tenkte jeg skulle lese dagens ord her. Jeg har jo en sånn bok som ligger her, og i dag så står det, og det kan jo være greit å ta med seg når man er nok på festival på Hemnes eller andre plasser. Og det her står det altså, lykke er å komme hjem igjen med den du elsker. Vi skal ikke utbrodere den noe mer, men det var til det som var dagens ord i dag. Ja, nå er klokka vært nesten 11:30. Nå skal vi kjøre i gang inn her konkurransen våres. Og det er jo det som er med den her tidligere sagt med den her fotballen, at det er noe kanskje ikke så mange som hører på Radio Korgen i kveld, og så, men vi kjører nå på en måte den første spørsmålet, det er altså, da spiller vi plata, og så spør vi om hvem som søng, eller hvem som skriver, ja, teksten til plata, eller, det kommer noe fram etter hvert, så vi er stille. Og er det noen som ringer inn og kommer inn i studio og begynner å prate med meg, så prater vi jo vanlig da, men så kommer jeg til å gi beskjed om at vi skal prate videre, men i løpet av 1,5 minutt så har dere ikke lov å si ja eller nei. Dere prater som vanlig, men ordet ja eller nei bør ikke sies, for da er dere ute, men det der blir noe en bonus, så altså ring inn er noe å komme inn og klare første spørsmål, dere er noe med i trekning av en jævpremie. Nå har vi ut av Lisbeth Neler og har ordnet premie til til Korgradioen, og jeg kan jo røpe som ikke, jeg tror ikke det er, ja, ikke den heit, den her vesken som koster noe 50 000, eller Vuitton, eller, ja, hvertfall er det, ja, dere ser nå, det er en veldig grei premie, og kan brukes av både store og små, og mannfolk og kvinnfolk. Så da spør jeg første spørsmålet. Hvem synger her?

Spørsmålet var her, hvem synger her? Navnet på bandet kan være synonymt med et treslag vi har litt rundt oss.

0: to drive.
1: Ja, hallå.
2: Ja, hallå. Hello.
1: Oh yeah, you prefer to speak English?
2: A little bit.
1: Oh yeah, nå synes jeg hører, kan se at jeg kjenner igjen stemmen min, men du får nå presentere deg, så du ikke ser meg noe helt ut.
2: Ja, det er Britt-Marie Hagevei. Det er Halvardalen.
1: Ja.
2: Leikosli, Halvardalen.
1: Britt-Marie, ja. Jeg skal bare skrive her, så...
2: Ja.
1: Ja. Oh, ja, så det, ikke det står til i Halvardalen?
2: Jo, det går nå bare greit.
1: Ja vel.
2: Ja.
1: Har du da sittet etter Molkblomsteren?
2: Nei.
1: Oh, ja.
2: Det er for mye regn, jeg har ikke ut i plaskregn. Det regner jo også, det er bare vått.
1: Ja, nå er det noe ikke all verdens, jeg var nå ute en liten tur i stad og lufta meg jo litt, og da var det noe litt, ja, jeg vet ikke om det er sydekket som så lågt, det var nærmest som et yr, men det regner ikke her nede, men gjør det det i Halvardalen?
2: Ja, det har
1: noe
2: regnet, men det er noe litt av og på, men...
1: Ja.
2: Men... Det må du ikke lange si, så det plaskene er her.
1: Nei, det har vært mye regn, det er helt sikkert.
2: Så det er ikke akkurat tørt i grøse lenger. Nei.
1: Så når har du ferie?
2: Til høsten.
1: Åja, du tar en
2: tid. Jeg har ferie sist i august og først i september, så det, vi vet ikke det. Vi kan gjøre med å grunne i snø.
1: Så du vil ikke ta det så synd at det kan være godt å sette seg på et flysete og så...
2: Nei, det går
1: jo
2: ikke.
1: Nå
2: går det snart ikke værst en fly
1: eller noe
2: kom, så jeg tør ikke.
1: Ja, tør jeg. Det er ikke Jansen.
2: Nei.
1: Nei, da, det er noe så...
2: Nei.
1: Hør nå om at det var jo noe voldsomt prisøkning det var på flybilletter nå.
2: Ja, det er jo også i teller, og så skal du nå komme herifra, altså, dit du skal ta flyet, og det er jo tøft. Nei. Nei, det der styrer jeg det ikke.
1: Nei, altså... Det
2: blir... Kan man finne på noe annet? Bare reis.
1: Ja, kanskje det at du tar en dag avspasering i morgen, så fer du på Hemnes Festival?
2: Nei, i morgen skal jeg til Hattfjelljarn. Nå skal jeg dit. Hattfjelljarnsdagen.
1: Er det Hattfjelljarnsdagen nå, ja, vel?
2: Yes.
1: Åja, er det...
2: Ja.
1: Åja, så er det... Jeg var før, det var sånn... Ja, hva de kaller det? Sånn flyplassdans og... Ja, det var noe... Ja, festligheter og...
2: Ja, på flystrip og det, men ja. Det var ikke det her jeg hoppet i hjertdagen, det er noe i sentrum der.
1: Ja, akkurat.
2: Det er noe musikk og litt ode og forskjellig, og ja. Underholdning.
1: Ja, ja, nei, men det kan jo være trivelig, og som sagt, jeg har nå snakket om det før, at det ser ut sånn at du kan slippe å ta på deg... Helly Hansen-jakken da.
2: Ja, for tror du det. Man greit å ha den med, for da kan jo hende bio opp her.
1: Ja. Ja, hvem mente du var som sanger?
2: Ja, Freddy Fender.
1: Freddy Fender, ja
2: da. Before the next teardrop falls.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Det var så rett så det kunne være, både med artisten og med teksten, så.
2: Mhm.
1: Synes du... Hvilken slags musikk liker du?
2: Alt mulig. All slags musikk.
1: Åja, du gjør det, ja.
2: Hæ?
1: Åja, så du liker alt, bare det låter, ja. så liker du det.
2: Ja, ja, det er selvfølgelig ikke riktig alt. Det spørs noe det, for når man som regel, så hører jeg noe på.
1: Men du er jo den fuling og dans.
2: Ja, jeg er kjempefuling på dans.
1: Ja, ja, så du kan danse i alle stilakte selv.
2: Ja, kanskje. Nei, ikke alt, men...
1: Nei, men altså, du tenker ikke på
2: det,
1: salme og sånt.
2: Jeg er noe glad i å danse, da.
1: Ja, ja, men du, jeg bruker å si det. Det man er glad i å gjøre, det blir man ofte flink i å gjøre.
2: Mm, det er noe at man treffer noen som er gode før, så kan danse i landet.
1: Ja, men er det ikke bare sånn... Skjermerende type i hele Halvardalen og Blekåsliet som er sånne, ja, danseløver.
2: Nei, ikke om det er så mye her, så jeg vet om akkurat rundt.
1: Nei, det er noe.
2: Her er jeg, men.
1: Nei, men...
2: Det er sikkert noen som skjer, det kan jo være noen som skjer det da.
1: Sånne skapdansere.
2: Ja, skapdansere. Ja, det er litt.
1: Ja, men nå skal vi høre om jeg får deg til å si ja eller nei. Eller helst ikke, sier du.
2: Ja, det der, ja. Nå, vi får nå bare prøve.
1: Ja, vi får prøve. Så nå slår jeg i... Slår jeg i bordet der, ja. Ja vel, så du, jeg må nå tenke meg litt grann her om at du, du, er du glad i å kjøre bil?
2: Av og til.
1: Av og til, ja. Bare av og til, altså. Du ikke noe sånn bilkjører at du kan tenke deg til å kjøre til Oslo eller Bergen eller noe sånt?
2: Aldri.
1: Åja. Synes du blir for langt, eller synes du blir for mye trafikk, eller?
2: Muligens.
1: Åja. Men, hva jeg skulle si at, har du noen gang hatt campingvogn du kjørt med det?
2: Aldri.
1: Du har ikke vurdert å kjøpe det heller?
2: Aldri.
1: Åja, sier du det. Nei, du skal vel ha campingbil, kanskje, hvis du skal ha noe sånt.
2: Maybe.
1: Maybe, ja vel. Så, jeg har jo smått sett i korgen. Du bruker jo noen ganger ta deg en tur ned til korgen, og kanskje det tar deg en kopp kaffe også når det høres om.
2: Av og til.
1: Ja, av og til, da. Men har dere fremdeles gratis kaffe på samvirkelaget i Blekkvassliet?
2: Kanskje.
1: Og ja, du vet ikke sikkert.
2: Muligens.
1: Muligens at du vet det sikkert, eller er det muligens at dere har gratis kaffe?
2: Maybe.
1: Ja, vet ja, er det mange kaffegjester som er der? Ja, er det mange som er handel som tar seg en kopp kaffe mens de er innom?
2: Mange.
1: Åja, ja, hva du mener med mange da?
2: Mange.
1: Ja, er det 90% ut av de som er handel der som gjør det, eller er det 20%?
2: Osøker.
1: Åja, altså du har ikke tatt noe sånn. Men er det oppe nå på en her i køte?
2: Av og til.
1: Ja, hva du mener med av og til? Er det i helgen det er oppe?
2: Da og.
1: Ja, da og. Men er det oppe midt i veka?
2: Lite.
1: Ja, lite. Men dere er oppe altså midt i veka?
2: Av og til.
1: Åja, jaha. Så det er ikke så godt å vite når det er åpen hvis du skal ta deg en tur opp dit.
2: Kanskje ikke.
1: Nei vel. Jeg brukte å være der.
2: Av og til.
1: Ja vel. Men jeg vet jo du brukte på onsdagen, så brukte du å være i, ja, både i serveringen og i på gammelskole.
2: Det sier jeg.
1: Ja. Og dere brukte å være mye folk.
2: Opp og ned.
1: Og ja, det, ja, men det har nå vært veldig mye opp når jeg har nå vært der, men som du sier, det kan vel skje, men blir den åpen hele sommeren, den også?
2: Tror ikke det.
1: Og ja, så det er du kjeldig sikkert.
2: Sommerferie.
1: Og er det sommerferie for de som, ja, som arrangerer den der dagen?
2: Kanskje.
1: Ja, ja vel. Nei, men det ser ut som jeg greier ikke å sette deg fast på det her, men jeg må si at det var veldig lite informasjon å få ut av denne åpningstiden. Både på, det var mye som ble kanskje her, og men
2: fantastisk.
1: Nei da, men nå er klokka, så du var den første som klarer det, og ja, det må du si. Fikk du en fanfare fra en Terje også?
2: Takk.
1: Ja.
2: Nå kan jeg si ja.
1: Jeg sa noe Terje her, for at jeg...
2: Ja, nå kan jeg si ja.
1: Ja, nå kan du si ja da.
2: Nei,
1: så,
2: ja, nei.
1: Ja, så...
2: ja, det var ikke verst. Jeg var sikker på å komme til deg, for det er det jeg har fått så snart.
1: Så nå er de som, hvis de skulle noen ha vært på frie feit, så hadde det vært høvel å føre åt deg nå, for da hadde du sagt ja uansett.
2: Nei, det står ikke noe da.
1: Jo, ja, så
2: rett.
1: Ja.
2: Du sa.
1: Nei, er det noen helsninger du har lyst til å sende åt?
2: Det helste alle kjente.
1: Jaha, akkurat, yep. Ja.
2: Ja.
1: Også, men det er vel ikke noen som hører på i Hattfjelldalen, du kunne jo advare om at du kommer i morgen.
2: Ja, jeg kan advare de. Jeg har tullgjerne at i morgen, da jeg der.
1: Ja.
2: Må de bare... Bare passe. Det passer, men det var ikke så galt.
1: Nei, men...
2: Nå er det i morgen.
1: Takk for ja. Du ringte inn, og så må dere ha en hyggelig og trivelig kveld, og så en god tur til Hattilæren, og ikke...
2: Tusen takk.
1: Ikke kjør
2: dere... Dere har god kveld videre, dere har gått.
1: Takk for det.
2: Dere skal nå her. Dere skal være til Hemnes.
1: Nei, da, jeg skal i hvert fall ikke til Hemnes i kveld, så... Nei da.
2: Nei, kveld.
1: Nei, men i morgen kanskje jeg tar en tur.
2: Morgen.
1: Ja. Så ja, det er noe... I dag er det jo... I,
2: ja, ja, det er noe
1: morgen. I dag er det i morgen, ja. Så...
2: Du har pratet så mye fotball,
1: det
2: går jo tid.
1: Ja, ja, det er dags å... Muligheten til å se fotball, så...
2: Det er tull, det der fotball, det er ikke noe
1: sånn. Åja, så det... Nei, det er noe...
2: Nei.
1: Det er mange som kjenner med deg i det, men det er noe så... Det er noe.
2: Nei, da, det er noe hver sin smak på den.
1: Nei, men da skal vi bare hive oss på neste. Jeg sier klokka kommer over halv ett nå, så...
2: Mhm.
1: Takk skal du ha.
2: Nei, men den er god, da får jeg en fin kveld.
1: Takk for det, takk for det.
2: God natt, ja.
1: Ha det godt.
2: Mornings.
1: Og så vil jeg gjerne høre hva den her karen heter. Han heter ikke det, så dukk muligens greier å gjette, men han har et helt annet navn, men det er artistnavnet jeg er ute etter.
0: Du er nå på Radio Korge.

0: Ja, hallå!
1: Hallå, hallå! Asbjørn Prestensøy her.
0: Nei, god dag, god dag.
1: God aften, god aften.
0: Ja, det var kanskje, eller... Ja, det er litt for tidlig å si god morgen nå, så.
1: Ja, det er jo det.
0: Hva er du her i verden?
1: Nå er jeg sett ikke tøst til å åpne på hytta.
0: Ja, så du har greid å løsrive deg fra... Alle fristelser på Hemnesberget, da?
1: Ja da, jeg har det.
0: Har du vært lenge nå på hytta?
1: Nei, da, vi kom opp i dag.
0: Ja vel, ja, akkurat.
1: Vi er oppe med noen bålbær, så jeg er sånn bålpanneve, så jeg har skapet hjemme.
0: Ja, ja vel, ja. Ja, jeg synes jeg husker det en gang dere satt ned bålpanna der oppe, og da var det noe fint vær, ikke så jeg kunne, kan huske. Ja.
1: Vi setter mye under taket her, og så fyrer bålpanna, det er vi.
0: Ja, akkurat.
1: Det går faktisk mer ved her ute enn det her inne på.
0: Ja da, men det er noe både koselig, og især når det, ja, nå også selvfølgelig, men når det begynner å bli skumt, så er det jo veldig trivelig å sette.
1: Ja, det er trivelig å sette på fuglene og høre på fuglene.
0: Men så vidt jeg vet, så er du ikke a man without love, så du har vel en partner med deg der oppe?
1: Jeg har det, vet du.
0: Ja, akkurat så. Så,
1: Vi skal ta opp til lørdag i morgen.
0: Og dere skal også dit, ja vel?
1: Ja, vi har bobilen her oppe, så vi tar den. Så vi tenkte å være der til i morgen. Og vi går over.
0: Ja, jeg har vært der en gang i tiden, men det er mange, mange år siden, men... Neida, det er sikkert trivelig, og det var det, så visste jeg at det var jo en del svensker som kom fra Sverige. Ja, svenskene kommer nå ofte fra Sverige, men...
1: Ja, det var noen kjoler som var selv fesk, mener
0: jeg. Åja.
1: Breka fesk, ikke for om det var for noe.
0: Jaha, akkurat, så det... Ja, nei, det er vel både dere...
1: De har jo forskjellige boder, så å si.
0: Ja, og kanskje du blir å selge litt filvassfesk der oppe?
1: Nei, du, den har jeg et opp.
0: Har du? Ja, du må være litt forsiktig med et ting, at du ikke blir sånn ut som meg.
1: Ja, så det. Så. Nei da.
0: Nei, men Asbjørn, hva det var du hørt for noen her?
1: Jeg tror jo først det var en Tom Jones, men jeg tror det var en Engelbjørn Kjøperling. De er jo ganske lite der, tror jeg.
0: Ja, det har du...
1: Det er feil.
0: Nei da, det ble som vanlig så rett som det kunne bli, altså. Han het Engelbert Humperdinck, men han...
1: Humperdinck, eller noe sånt.
0: Ja, men han har et helt ordinært navn, men jeg minnes ikke noe, men... Der var et artistnavn han fikk ut av en manager som mente at det navnet han har, det var... Det var et litt i øynefallende, så han... Så han kom frem med det navnet der, og det sier da han å bruke det, så.
1: Just. Nei, det er jo ikke, jeg ante ikke det. Jeg har hørt om dette av henne navn, men jeg vet ikke det.
0: Ja, nei, da, jeg minnes ikke den der heller, så. Så det var rett, men nå skal vi høre om jeg, dere er fulinger i Bleikvasslien og Halvardalen til, og sikkert Tustervatnet også, og ikke svare ja eller nei, så det...
1: Nå er jo jeg Hemnesberget, så det kan jeg bom på først.
0: Ja, men jeg synes de sier det, de som har noe hytten rundt deg, at du er begynt å bli en sånn skapleikosliværing, eller skapsøfjellværing, altså du.
1: Ja, men datt jo snart i det.
0: Ja. Nei, men nå slår jeg i bordet. Sånn, ja. Ja, du sier dere skal ligge camping i bilen da, så dere har den på ytta nå, campingbilen.
1: Det har vi.
0: Ja vel, så da kjører dere og ligger dere på campingplass da i Atvilløren.
1: Nå er det dem.
0: Åja, så dere har ikke riktig bestemt da, men du har vel gass i, så du slipper å ha adgang til strøm for å kunne bo normalt.
1: Gass og strøm.
0: Og har du begge delene?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja, akkurat. Så da, selv om det blir kaldt, så er det ikke noe problem å varme oppgående.
1: Har kjæring.
0: Men ja, du har... ja. ja, vel, ja. Så det hun greier både å varme opp deg og vogna, da.
1: Mulig, ja.
0: Er det bare mulig, det? Ja, vel.
1: Sats på det.
0: Sats på det, ja. Så du var, ja, når du var hjemme nå, hadde du vært nok ut på fjorden og prøvd å feste der?
1: Ikke.
0: Har du vært noen gang med på den der Sundsholmen rundt?
1: Det har jeg bare.
0: Og kjørt båt?
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, stor båt?
1: Takk så du er fot.
0: Og en stor motor?
1: 22.
0: Ja, hva? Var det flere klasser du kjører i da du kjører?
1: Det var idealtid.
0: Og det var idealtid. Når ble den innført, den idealtiden? Jeg
1: har ikke peiling.
0: Åja. Nei, men du minnes noe godt når de kjører. De var de snareste som vann da, når de kjører på ti.
1: Det minnes jeg. Vi bruker å stå på Sundsholmen og jobbe det.
0: Og jeg gjorde nok det, ja. Ja, vel, ja. Akkurat. Så det, minnes du noen... Det var vel snakk om en Ivar Presteng som skulle ha en storakt motor?
1: Det var det ikke.
0: Var det Tørsten på Emnes?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, vel. Så Nei, da forstår jeg at der, du vil ikke snakke så mye mer om båtrase, da, men hadde du vært og sett etter maltblomster i terrenget?
1: Det har jeg ikke.
0: Er du ikke noen maltplukker?
1: Jeg var det før.
0: Hvorfor sluttet du?
1: Helse.
0: Åja. Så det er det kjæringen som har overtatt det også nå?
1: Det er det ikke.
0: Åja, så nå har du ikke
1: det. Vi kjøper ifra Sverige.
0: Ifra Sverige?
1: Det gjør vi.
0: Ja vel, ja. Ja, er den sukker den målte deg å kjøpe, eller råbær, den har sagt?
1: Vi sukker selv.
0: Åja, gjør dere det?
1: Det gjør vi.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, men da tror jeg at, Asbjørn, at jeg må bare si at du går i Britt-Maries fotspor, så dere hører jo bra at dere får til Arne i morgen i lag.
1: Så, klart den, ja vel.
0: Ja da, du gjorde det, og det var, så dere... Ja, dere er tydeligvis vant til å si ja, men jeg tror dere er vant til å si nei også.
1: jeg har vanskelig for å si nei, for å si det sånn.
0: Jaha, akkurat. Så det, ja vel.
1: Så. Det var ikke verst.
0: Neida, det var ikke verst. Så, er det noen du vil helse nå i gamle landet?
1: Ja, jeg kan jo helse han Håvard, blant annet.
0: Ja da.
1: Og ellers alle kjente.
0: Nei, alle kjente, ja da, så jeg må bare ønske deg god tur til Hattfjelldalen, og så ikke havne opp i noe bråk hvis det skulle dukke opp noe bråk der. Og...
1: Neida, det tror jeg skal gå stilt for seg.
0: Ja, du tror det, ja. Ja,
1: ja. Det er jo det.
0: Det beste
1: er noe... Ja, det er jo en plass til at med huset er på andre siden av veien der.
0: Åja.
1: For campingbiler og campingvogn, altså.
0: Ja, jeg lurer på om det var der
1: jeg
0: lå.
1: Det er bare strøm hvis man har behov for det, så det er jo veldig, veldig gøy.
0: Ja, det er selvfølgelig, men nå, hvis det slår noe til, så slipper dere nå vel å ha noe oppvarming av strøm i morgen, da.
1: Men, ja da, vi bruker det vi har. Ja.
0: Nei, men Asbjørn, da må du helse fruen, og så må dere nå... Kos dere med måte at dere bålpanner nå, og...
1: Det skal vi ha. Takk for en fin sending.
0: Ja, ok. Ha det godt. Ja, da vil jeg gjerne ha navnet på denne vennen her.

0: Ja, da får lov å ønske kveldens siste innringer velkommen. Hvem jeg har den ære å prate med?
1: Nå prater med han Bjørn Einar Gjerpak.
0: Er det det? Å ja, ser du det? Så det er både høy og lav her, forstår jeg. At det er både fattige folk og sosietet som ringer hit til oss. Det var jo trivlig.
1: Hva
0: kan du si? Åja, hva det går?
1: Jo, det går bare bra.
0: Ja, har du tatt noe ferie?
1: Jeg har ikke tatt noe ferie. Vi holder noe kjenne rett fra arbeid nå.
0: Åja, er det heller oppressing?
1: Nei, jeg har vært en tur på skruva på en støtte motor i en slepvals.
0: Åja, ja vel, ja, akkurat. Så det får dere til å gjøre selv?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har tre stykker her i byen som har vært på kveldskruving, så...
0: Ja, vel, ja. Er det trivelige folk du vil om, eller det, blir det godt å bli kvitt dem nå?
1: Ja, det blir godt å komme hjem, det blir det.
0: Ja, det kan jeg tro at det blir jo noen minutter over.

0: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere kos dere.

0: Nå har vi fått noe artig på bordet her. Det kan vi bruke en jättekonkurranse på fredagskveld.
1: Ja.
0: Det ser ut som en mikrofon. Det her må være en 1920-modell. Det er en mikrofon, Aldor.
1: Ja, det er en mikrofon, det skal jeg. Ja. Og han påstår det, han en av de ekspertene som vi var i Ålesund, at den fort bruker den gjerne. Nå det ikke ledningen til alkoholen, men den står jo på en sånn fin sokkel.
0: Han står på en fin sokkel, og her står det Lokalradioprisen 2001. Det var da voldsomt.
1: Ja.
0: Dette må du fortelle litt mer om.
1: Ja, jeg var jo på det her landsdelskonferansen for lokalradioet i Ålesund, eller sist halv. Og forbundet vårt, som vi har tilsluttet her, Lokalradioforbundet, de deler ut hvert år en sånn. Før heter det Nærradioprisen, men så døpte de om det navnet. Det heter jo Norsk Nærradioforbund, men så døpte de om til Norsk Lokalradioforbund. Og det er noe det som er det offisielle navnet, men og i år så ble det jo årets tur.
0: Jaha.
1: Jeg var jo egentlig ikke tenkt å reise på det der. Det var ikke noen annen heller som ville reise på den konferansen. Jeg har egentlig ikke tid. Jeg skulle opp en 60-årsdag. Lørskjøm så ringte han bossen i forbundet, Erik Fagernes, og registrerte at det var ingen fra Radio Korgen. Jeg har ikke meldt meg på det her. Nei, så jeg har ikke tid. Og så var det noe dyrt. Jeg skyldte på det var så dyrt. Kanskje. Nei, det man fått det så veldig det her. Nei, jeg skulle absolutt ha bedre. Så jeg måtte se at i verden skulle det så viktig med min person at jeg absolutt måtte ha en Halvor Vassdal dit for å avveke den konferansen. Det var over 100 mennesker fra før, så. Jeg skulle se for det var hemmelig der, men så måtte han ut med det at vi var innstilt til, eller det var tre kandidater til Lokalradioprisen.
0: Mm-hmm.
1: Og man sa ikke at vi skulle få han, men
0: Hvilke kriterier som legger seg grunn for en sånn pris, da?
1: Og fikk jo ikke egentlig det der utskriften som de har, men de sender ut pressemelding, det var sendet ut i går om det her. Jeg skulle få kopi av det, og det ble bortglemt igjen. Han sa han skulle ordentlig åpning, men jeg fikk ikke, så jeg glemte bort det, ja, søndags, når vi reste ifra, for det var så hektisk. Og, nei, de var jo tatt hensyn til at vi har uttatt de eldste nærradioene i landet. Og vi har jo drevet sammenhengen i sin 19 år uten avbrudd. Og det er jammen ikke mange, hvis det er noe det er tatt i, så har drevet så lenge, så vi uten en eller annen omorganisering. Sylberg Frekshavn og Mo, det er vel tredje gangen i hvert fall det er omorganisering. Radio Rana gikk først, og så gikk de konken, så ble det startet på nytt igjen, og så gikk det konken, og så nå ble det Radio 3. Så.
0: Du ser en av de eldste radioene, var det Radio Korgen som var den første nærradioen?
1: Ja, vi var den første nærradioen nord for Trondheim. Det var i 1982. Det var jo kulturdepartementet som deste ut sånn konsesjon som det var jo i prøveordningen, skulle prøve med nærradio.
0: Mm.
1: Og motstand mot det også, så er det mange ting annet enn det nytt jo. Og det ble deste ut nå, når vi ble utplukket til en ut av prøvekaninene. Og
0: ja, det er jo ikke
1: så var det jo det at vi ble jo utpeket til denne bygderadiomodellen. De kaller det for Radio Korgen-modellen. Det var mange nærradio som la seg på akkurat den modellen med andelstegning, helt privat initiativ. Vi har jo ikke, det er jo masse eiere. Det er jo kun andelseiere, det er ikke noen lagerforeninger.
0: Så radioen her, han har holdt seg i samme form da, hele tiden?
1: Ja, stort sett, ja da, det er alt for liten forskjell.
0: Og dere har litt mer sendinger de første årene?
1: Ja, vi har jo både tirsdag og, nei, vi har mandag, onsdag og fredag, så har vi så ble det litt forandring, så fikk vi tirsdag, torsdag og fredag, så har vi jo søndagskonserter, da. Barneradio på søndagene, det krevde mye folk, det var et helt styr, vet du. Og det gikk godt når alle var nyfiken på det her, ja. Men så dampet det mer og mer av, og for å behalde litt, så måtte vi nå begynne å kutte ut, og så ble det noe etter hvert at tirsdag og fredag ble verdig. Forskjellige klokkslett har vi også hatt. Da begynte vi klokka det var 10, vi regnet vi skulle ha 20 minutter sending, vi begynte 10 over halv 6, tror jeg, om kvelden, og skulle vi være ferdig klokka 6.
0: Mm.
1: For da begynte barnetv, og da måtte vi være ferdig med det, og det her, så vi måtte rette oss etter riksvesenet.
0: Det er derfor man har lagt seg på sånn senfredagssending.
1: Ja da, så prøver vi jo, så flyttet, da ble det jo flyttet litt sendingen natt og frem, jeg minnes noe kjøkket, men der halv 9 har vi jo hatt sendinger, ja. Og fredagen begynte vi jo klokka 11 til å begynne med, men det vet jeg, det ble jo morgen, så det ble framflyttet til. Jeg lurer på om vi ikke begynte halv nye en stund i det, men det ble for tidlig, så, det var, så flyttet vi til klokka 10, og det nå. Et eller annet kolliderer du med det uansett, for det alt med det her riksmediene har stadig noe på.
0: Klart, det skal godt gjøres med så mye.
1: Nei, da, så var det jo, de leser jo opp begrunnelsen, for når vi setter jo under festmiddag, vi var jo etter ferdig, vi har fått dessert nå, har vi gjort. Og så blir det jo

0: utidiske for det, for det var stående som applaus, hele forsamlingen var bare katsene, han var full, alle sto og kloppet, det var...
1: Ja, det var ikke dårlig, nå har dere holdt på I 20 år, og da det...
0: Nei, det blir ikke 20 år for neste år, vi inne I våres 20. Drefsår.
1: I det 20. Året, ja. Så det...
0: Dok, ikke du med på det her?
1: Jeg nå av og til litt med, ja. Det skulle jo inspirere til å fortsette noen år til, kanskje.
0: Ja, det håper jeg at I hvert fall, det her skal nå få hedersplassering, jeg vet ikke vi skal sette den, det noen søtt og sitte nå her, men... Nå finner jeg en fin plass. Det just at sin der teknikeren begynner å handklå med igjen og skal plukke og skruve sunt, alt det som finnes.
1: Sjåker seg på baksiden.
0: Så satt inn, måtte få noe av monter inn høgspenten igjen, den rør bort igjen, så får den seg et rappanse.
1: Ja, vi får I alle fall gratulere med ja. Lokale radioprisen, så får han få seg
0: får si, takk,
1: en fin plass, ja.

Men nå skal vi treffe to stykker som gikk her for en del år tilbake. Nemlig han Theodor og Edvard, alias Tore Furuhatt og Hilmar Henriksen.

0: Da begynner jeg sånn at det vi er opp det som det er det som vi nå har fått oss som skjedde i bygden med at Klemetsværet nå er en sånn tilstand som den er etter det her verket som er gjort. Det må jo si ifra formannskapets side, sånn som vi nå så det i går i alle fall, vi synes det veldig beklagende, og det kan ikke bare karakteriseres som annet enn rent kjært herverk. Vi foretok en beslutning i går, vi skulle fare opp og se på Klemetsværet, og det gjorde vi, kun for å konstatere at det som vi har sett av bildet i avisene tidligere på dagen, og det som vi også har fått fortalt, det stemte ganske nøyaktig. Det var lite og ingenting igjen av Klemetsværet. Det som vi også konstaterte var det at det var gått nok så nøyaktig til verks når det gjelder å få slette det kulturminnet ut av historien for godt. Det var nemlig forsøkt også sprengt rundt en stein som også er en del av Helland. Det har delvis lyktes, faktisk. Slik at en del av steinen nå faktisk er i bevegelse og har flyttet seg fra lørdag, nei, fra søndag til mandag, altså i går, og vi har også fått beskjed i dag at den har flyttet seg noe fra i går til i dag. Vi var også enige om formannskapet at hvis det var mulig å få sikre, skal vi si, den utglidningen som nå foregår, for å også mulig i fremtiden ta stilling til om vi skal bygge opp Klemetsværet, så har vi også foretatt undersøkelse på det i dag. Vi mener fra formannskapets side at det var nødvendig å få undersøkt mulighetene for det. Vi skal da være klare over at hvis da snakker om en privat eiendom fortsatt, som kommunen i utgangspunkt ikke har tilgang til, det vil si med det unntak at vi står overfor et samisk kulturminnevern, som vi nå i dag har fått bekreftet er dokumentert som et fredet samisk kulturminne. Det betyr igjen at vi kan med kulturminneloven som adgang foreta sikring av Helland og området etter at grunneieren er varslet. Det vil bli gjort, så vidt jeg kjenner til på kulturavdelingen, veldig snart, kanskje allerede i morgen, vil bli foretatt, slik at vi skal unngå mer ødeleggelse enn det som hittil er skjedd. Og at vi skal ha muligens muligheter i å foreta en restaurering, hvis ikke det alldeles blir gærent økonomisk. Vi har også forstått det slik på innbyggerne i kommunen, nok så ensidig har ment at Klemetsværet er så viktig en del av Hemnes kommune, og det er ikke bare Erik Horgen, men jeg hører gjenlyden også helt ut på Hemnesberget, og jeg har ikke hørt noen enda som ikke har ment det, at så fremt det overhovedet er mulig, så må kommunen sørge for at den blir ivaretatt på beste måte fra kommunens side i fremtiden, med nødvendig erverv av området slik vi nå starter med, gjennom en reguleringsplan, og også om nødvendig gjennom en ekspropriering, og også få se om det er mulig å få restaurert den tilbake, noenlunde til den tilstand den var. Det er mange som går an å restaurere i dag. Vi står ikke overfor den Klemetsværet vi har, men vi kan stå overfor en trokopi, som er sannsynligvis så lik at de som ikke nær sagt visste hvilken løsning originalen så ut, de vil sannsynligvis ikke se forskjell hvis vi har gjort det arbeidet som vi bør få gjort. Vi har også bestemt oss for formannskapet at reguleringsplan, arbeid med den som nå foregår, den foregår for fullt fram mot kommunestyremøtet nå den 28. juni. Det blir ikke gjort noe slakke på det. Arbeidet går fram uforandret, uavhengig av det som nå har skjedd. Slik at vi får den til behandling nå den 28. juni. Da vet ikke jeg om vi har så mye mer tilfør. Det har stiget nok så mye i aviser i de siste dager, og det kommer sannsynlig til å stå mer i aviserne i tida fremover om det. Vi har jo hatt et veldig sterkt press fra presset nå i de siste dagene, og selv om hovedstadsavisene er interessert i oppslag om det her. Og jeg har jo da verdens gang meldte jo også besøket hos meg i går ettermiddag faktisk, på en ny artikkel. Og hva som står i avisen om det, det vet ikke jeg. De skriver nesten hva de vil, det der type aviser. Så man har jo ingen garanti. Det er om jeg har holdt tunga vent i munnen når man snakker. Jeg håper jeg gjorde det. Så jeg vet ikke om det er så mye mer å si om det. Karl Kristian Brevik leverte en utklipp av en avisartikkel som heter Fotofar mot Nord, som stod i Rana Blad 3. mai i år. Jeg vil ikke kommentere den her og nå. Altså. Jeg vil bare si at jeg vurderte sånn på det tidspunktet at jeg ikke ønsket å besvare det som det stod. Men jeg kan her og nå si at det aller meste som det stod er stort sett ikke korrekt sett i forhold til kommunens framgangsmåte i denne saken her. Vi har offert oss etter mitt skjønn korrekt. Vi har, kommunen har ikke hatt noe leieavtale til dagsdato. Den forrige eieren av Klementelleren opprettet i sin tid en avtale med Lerkerdal bygdelag, som foretok et utmerket etter mitt skjønn bevaring og opppassing av og ettersyn av Klementelleren. Det var ingen problemer. Vi støtte fra kommunens side opp til det arbeidet som Lerkerdal laget gjorde. I den der sammenhengen. Det som da skjedde etterpå at nye overtok var jo at avtalen ble oppsagt ganske så plutselig. Det ble utvidet areal på det dørka området. Det ble foretatt en inngjæring. Og på det tidspunktet var det at kommunen, skal vi si, tok kontakt og fant ut at nå var det nødvendig at, å forespørre om kommunen kunne da stå som ansvarlig for driften av den saken. I mellomtiden så har det jo også skjedd at samisk kulturminnevern har sett nærmere på saken og ment at dette var et samisk kulturminne. Vi har nå fått bekreftet at det er. Det er det. Vi har faktisk bekreftet i dag med utgangspunkt i en slektsgranskning som nå foretatt i går og i dag. Det gjør meg rimelig trygg på at vi også har fått et vern for det der enn det i fremtiden, hvis det lar seg gjøre å få den tilbake, som er mye sterkere enn det vi har i dag, på mange måter. Som dere kjenner til også, så hadde så langt ikke Løktes kommune fått noe leieavtale, og på tross at vi har prøvd på veldig mange måter å få det til, så har ikke det Løktes. Og jeg mener fortsatt at skal Klementelleren i fremtiden bli hva dere har det, hvis vi får det til dem, og at alle forbehold om det, og at det økonomisk lar seg løst, så må vi også sikre området omkring på en sånn måte at vi får regulert det til den bruken det er snakket om, som kulturmyndigvern, og som adkomstområde, og som rekreasjonsområde for befolkningen i Hennes. Ja, da tror jeg ikke jeg vil si meg. Jeg tror det var nok for å holde opp til presset på resten av detaljen. Dette er det som det er viktig for meg å nevne at arbeid som kommunen gjør nå i tida framover når det gjelder reguleringsplan, det går videre som om ingenting var hent fram til den 28. juni da vi har plan her til godkjennelse i kommunestyret.
1: Det var noe litt rett det hele. Men i alle fall så blir ikke stilt nå, for nå har vi fått landsmannsbetjenten, han Roald Bjerkadal hit. Og har du noe nytt å fortelle om det her etterforskningen?
2: Ja, jeg vet ikke vi skal si om det er så mye nytt, men vi driver jo etterforskningen her på andre eller tredje dagen nå. Så vi har jo vært fire mann nå i gang omtrent siden om søndagen.
1: Så det er virkelig noe som dere prioriterer?
2: Ja, til nå så har den vært prioritert hos oss, og vi har jo fått litt bistand fra Rana politikammer i denne saken.
1: Ja. Dere går frem på en måte, fjer dere husmidler, eller stopper dere biler, eller ligger dere på lur?
2: Nei, det som vi har gjort først da, det var jo at vi var der oppe på lørdagskvelden. Jeg fikk jo meldingen der i 6:30 på lørdag. Og da dro vi oppover middelbart og foretog en åtesgranskning på lørdag. Før at det kom andre folk. Men det har jo vært folk oppe da som har oppdaget det.
1: Ja, hva? Ja.
2: Og så ble det jo ikke gjort mer før på mandag. Og det er jo litt ressursmangel og sånt, men vi fant ut at det kunne vi vente med til mandag, ja. Den taktiske etterforskningen. Og vi startet jo opp da på mandag, fire mann, og det første vi har foretatt det er jo en rundspørring, ja. Blant beboerne i Lerkerdal.
1: Ja.
2: Så da tar man bare hus for hus. Og
1: så dere gålfjer?
2: Ja, vi gålfjer.
1: Og begge sider av veien?
2: Ja, da, begge sider av veien, og man har da et standardskjema som alle blir spurt etter, ja. Om de har hørt og sett og ja. Den slags. I dag har vi jo kommet kanskje litt lenger. Vi har jo begynt med litt mer sånn formelle avhør og kartlegge litt sånn omstendigheter om det her.
1: Ja vel.
2: Det har vi gjort, og vi er jo, det kan jo danne seg flere teorier om akkurat det her, men foreløpig så er det ingenting som peker mot noen spesiell mistenkte.
1: Hva er det dere ser at når dere på bostedet?
2: Nei, det jo tekniske spor man ser etter, og det jo, sånn som i det her tilfellet med en sprengning, så det jo rester etter sprengstoff og lunte og den slags. Det klart at man kan se etter fotspor og slikt, men det har jo vært en del folk i mellomtid, så de har kanskje litt mindre verdi akkurat nå.
1: Ja, det vel ikke så enkelt, men så det har dere funnet altså resten til lunte og...
2: Ja, det har vi funnet. Og det vil det bestandig bli etter en sprengning. Ja. Så det har vi jo.
1: Så dere vet hva slags ammunisjon som brukt? Og...
2: Ja, det vi klare over.
1: Ja. Kan ni komme ifra?
2: Nei, det vet vi ikke. Men det jo en vanlig sprengstoff det her som, ja. Som brukt.
1: Men hvis folk skal spreng sånn, jeg tenker på om jeg kunne ha funnet på at det skulle ha skutt i sånn salva, så det blir ikke bare å gange og kjøpe sånn ammunisjon?
2: Nei, i dag så det ikke det. I dag det nok så strenge retningslinjer for å få ut ammunisjon eller sprengstoff. Ja. Det det.
1: Så det må være noen som har haft tilgang på det da, eller?
2: Ja, enten at de har tilgang på det, eller at de får det utskrevet via en rekvisisjon. Eller de kan ha, noen kan ha liggende fra før, ja.
1: Så det ikke noen som har mest noe ammunisjon som dere gjorde?
2: Nei, vi har ikke melding om at det stjert. Sprengstoff i siste tiden. Nei. Det har vi ikke.
1: Nei, Kreg. Hva folk skal... Er noe de skal merke seg nå utover hvis de hører eller ser noe, eller?
2: Det klart. Vi interessert i alle tips som vi kan få. Ja. Men det jo hvis folk... Det jo, vil jo nødvendigvis bli en del folksnakk nå. Det jo et aktuelt tema, og det klart, hvis det kommer fram opplysninger som gjør saken, så vi interessert i dem.
1: Ja.
2: Men jeg vil jo anbefale folk å ikke dømme noen i det her tilfellet, for det jo et lite lokalsamfunn, og vi etterforsker fremdeles saken.
1: Ja, det klart, men det jo, mest tankene kan jo gang både hit og dit, men det vel ikke sikkert at det noen som peker seg ut sånn.
2: Nei, hos oss i etterforskningen så det ingen
1: nei.
2: Som har peket seg ut. Selv om jeg klar over at lokalbefolkningen kan gjøre med enkelte, så, ja. Så vil jeg anbefale at de holder seg i ro,
1: ja. Ja, da kanskje det best at de har meldt seg dem som har gjort det her, så har jeg borti stille med det.
2: Ja, det har jo vært det
1: beste. Men det gjør de vel ikke?
2: Nei, foreløpig så det ingen som har gjort det.
1: For det jo riktig ille, for det jo klart at det noen som oskyldig som kan bli mistenkt.
2: Ja, det det. Særlig i sånne små samfunn som vi lever i der.
1: Ja.
2: Det klart.
1: Men synes du det så ut som det går an å bygge opp noe igjen oppi der?
2: Ja, alt går jo an å bygge opp. Det klart det blir ikke det samme, men det går nok an å rekonstruere den som den var. Det ser ikke bort ifra.
1: Ja, for det jo den han bodde, han klemmet i alle fall.
2: Ja, han bodde jo der, så.
1: Heller han hel eller helv, eller så hun nå bodde inn på en der.
2: Ja da, så det vil jo bli samme boplassen.
1: Ja, det er jo ja. Boplassen blir jo det samme, om det ikke blir akkurat likeren som det han var der.
2: Neida.
1: Ja, men det var fint at du kunne komme inn her og fortelle oss litt grann om det der. Folk er jo spent, og vi håper at dere blir ferdig snart med det der.
2: Ja, det håper vi også, men det kan jo være en tungere sak å løse.
1: Ja.
2: Så det kan vi jo ikke si akkurat nå i hvert fall.
1: Det litt så enkelt å si noe om det, men det håper vi virkelig at dere gjør så. Takk skal du ha.
2: Ja, takk for at jeg fikk komme her.
1: Ja, så god.

Første innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand. Andre innslag ved utdeling av Lokalradioprisen 2001 til Radio Korgen. Tredje innslag av Theodor og Edvard som går varktrekke. Fjerde innslag om værspåmannen ved Erling Storvåleng. Femte innslag om båten Ternen på Røsvatnet. Og siste innslag om sprengingen av Klemmetelleren. Dette vil gå som reprise helt fram til fredag. Håper dere har hatt glede av å høre på dikk i Radio Korgens arkiv. Vel møtt!

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi har åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun

ny dame som blir 50 år hun også. Og det snakk om selvfølgelig Anna Popovic. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet det. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai I år. Så disse to damene altså, Anna Popovic og finske Erja Lytinen, de 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovic, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og I Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen I dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie I USA. Og hun skal da på en turné, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovic spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut I 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk I bandet, en kar I bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun blitt godt kjent I USA, og en glimrende artist, instrumentalist, og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der, på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power Over Me. Vær så god.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Su Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norgesvenn, vært flere ganger I Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Su.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her til The Blues Have Gone, så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Og han spiller også fele og banjo, Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytta om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Anamasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slide-gitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en blues-verden som en hvit mann har beveget seg. Noe med The Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Blues Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse, Double CD, Home Zone Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblander-brygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående Blues, Notan Blues Festival 2026.
2: I did this Guide Me Home.

0: Dank je wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå det jo så, nå det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, altså vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Da, nå det vel, hvordan blir det? Vi vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor. Nå omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det langt ned fra 32, og ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå ja, 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig bukket, og alt er så der. Programmet på plass, og nå det bare og publikum kommer, det vet vi jo, og så for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så det i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke da, så dobla billettsalget seg fra uka før.
3: Det var et redigert innlegg fra i dag med Jostein Forsberg som hadde gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter, og eventuelt også campingplass, og så videre, og så videre.
0: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Good Time Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festivalen der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som har lyttet til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det føregikk i før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjon i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja Pols, og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen, det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Og, det var jo et høydepunkt i 94,
0: det. Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Mm, da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: drept kappen jeg har. Ja da, i dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K I Korgen.
0: Jeg kommer opp til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en S-rotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det du heter du?
2: Thomas Støkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi, Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Det vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til en 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og hvordan fær du sørover eller fær du nordover?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men... Så jo Korgen, det en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om, kan vi få gjøre det tidligere? For han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om to-tre dager.
0: Fredag I dag
2: det. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV til helgen.
1: Kommer til å se veldig, veldig bra.
0: Og de har en offisielle åpning, jeg bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
0: Ja, jeg tar noe mintes navnet her I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn storsjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det for dårlig.
0: Ja, men det eftersynes godt.
2: Ja.
0: Og så hvis man skulle tulse bort da,
1: Ja da, da vet han hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover. Jeg har korte armer, så jeg...

0: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
1: Du har jo hatt gode tilbud. Det har man lukket en del.
0: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå, alt som vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater, vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
1: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
0: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
1: du. Du flink og fin jenten her.
0: Ja, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare an hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med, nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig, dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
1: Ja. Den røde løperen, han ligger hele dagen.
0: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
1: Ja, du som salgssjef for Statoil, hva du heter?
2: Jeg heter Kjell Inge Strand.
1: Ja.
2: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
1: Jaha. Ja, hva det? Har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
2: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
1: Ja, veldig hardt.
2: Ja, da. Jeg begynte I Nordol I 1983.
1: Ja, veldig hardt.
2: Så jeg en gammel mann, ja.
1: Ja, det
2: Men jeg har vært ekstremt
1: ja,
2: I Nordol. Det har jeg.
1: Ja.
2: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
1: ja.
2: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgssjef I 15, så jeg har nå litt fartstid da. Det har jeg.
1: Salgssjef, for det selvsagt de vil kjøre det her produktet.
2: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonen, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
1: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
2: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene, og det en populær stasjon og fått et godt rykte og det drar jo ekstra folk
1: og så har vi jo fått
2: el-ladestasjon, helt klart vi tar også vare på de kundene
1: ja.
2: Det gjør vi
1: men når det blir noe bare el-bil det blir noe med deg som salgsjef da kan du bare sette hjemme
2: nei, men da skal vi vaske de her el-bilene og så servere mat til sjåførene så vi skal ta godt imot de også det skal vi gjøre
1: Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
2: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
1: Ja.
2: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
1: Ja.
2: Så det bare å komme.
1: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne ikke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre.
0: Ja. Takk, takk.
1: Håper du holder samme standard fortsatt.
0: Det skal bare bli bedre.

Har du etet stekt fisk i dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god? Nå, ja, jeg kan bøyle til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk i elve eller i Varåga. Det kunne du få både store og små fisker. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente det bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker i hver jafs. De andre syntes vist ekkel mat, så jeg fikk beholde han alene. Var det virkelig fin steikfisk å få i Varåga på den tiden? Det er nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Varåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand i. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit i fisken. Da så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket i Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen i markpauten og fiskartrøet. Midt i Valåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veia gjennom ei pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkelig rågummi. Ble i land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlyst. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein. Og kalosjen vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høv landet heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på steinen at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg i langfersen i Røsove. Da var jeg og fisket i lammet med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortelle om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg hadde sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storstjerner ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet nedfor reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, det sier ørn, men det var vel en våk. I alle fall dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest i Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt innan, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i det 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjer ikke ut om kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Det er, i hvert fall det jeg drev på, så er det helt spesielt om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susenørstradisjon, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjon. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at ja, de har oh ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snart og ferdig, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og for lange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
5: Hva kan være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
5: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Så der var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket i det her på kulturverkstedet.
5: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt.
5: Ja. Hvor skal han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over og ut.
5: Mm. Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, nå er klokka 10:30 snart. Vi står ut for rundeplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det folk som holder på både å snekkere og får opp høytalere, og her er kommet inn en bil, det står fakkelstafetten på. Så er kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært og sprang allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprang her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inger Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da. Sprunget fra krysset, Finnefjord, på Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja. Du synes også den var tung der fakkelen.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppå, da måtte vi skifte opp til handen.
0: Skulle jeg ikke skulle veksel, og skulle avlevere den her, gjorde dere i fart, eller måtte dere stoppe? Og...
2: Nei, da vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp, der var det masse unge, og der skulle, gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hva er det sånn dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 6:10, det måtte om ingen som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi satt i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har seg at dere måtte stille så tidlig i morgen.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og... Ja. Da skal vel sikkert seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også med på tiden. Ja, da, var det mye folk langs ruta der oppover?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Mm. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her går. Dere kan videre med buss. Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal
0: vi den, faktisk.
2: Ja, den, ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tværak, hva er det du kan få med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk frem mot her.
3: Jeg håper at vi får de pinsene våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende seg til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til og med helt ifra Bleikåslia. Leidar Bleikåsli, du hadde resten av deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg har hatt å gjøre meg en tur nedover, så jeg har ikke jobbet på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Men det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herde ikke i dag og farne over.
0: Nei, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Ja. Nå er det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg og fra rådhuset og nedover mot... Banken tror jeg det går, og så ser politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går, synes du det er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy, det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut, jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trett ned i Korgen.
0: Ja, og du har vel fått deg gang?
5: Ja, det har jeg fått, og det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på... Det kommer jo en annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det er vel meningen at fakken skal komme springen oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byallet det her, og så inn på kommunhuset her.
0: Ja.
5: Det er det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sted.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er klokka 11, og nå ser vi en flokk med hvitkledde... Så kommer sprengene her, og med politimotorsykkel foran, med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafett. pakker den med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pakker. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vatse spreng her for posten, og damen som spreng med pakker, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blandet orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterland. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpil fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet faklen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot faklens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal den hele verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger faklens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var Postens lokale representant og Turid Hjelpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som er et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja, nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.

0: Du ser Lado Farfara är namnet på en liten dansgrupp som nu ska framföra en fakulens som är lagad för anledningen av, ska vi säga, dansande tränare Mona Brinmo. Varsågod, du ser Lado Farfara.
1: Där kommer det in 10-12 damer i silkekjola i alla slags farger. Och det är Mona Brinmo som står som ledare för den här gruppen. De går upp på podiet och är klara till att ta den här fackeldansen. Det är lite synd att vi inte kan visa den på för radions lyttare, men då kan vi höra lite av musiken.
0: Då går ordet till ordförande Örnulf Skjæran.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltagere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommun under Nord-Norges tak med landstens høyeste fjellparti, Okstindan, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Randafjorden, har et flatinnhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grenner imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til! Med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: en noen år tilbake så var det så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har Hemnes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i Hemnes kommune, framført på bosnisk av Vedrana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, da fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. Da fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.